Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, ba-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bom-bom-bom-bom-bom. In ona, ba-ba-bim-bim-ba. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in o tem, kako nam lahko koristijo. Z branjem označb na živilih lahko namreč prepoznamo in izberemo živila, ki ustrezajo našim prehranskim potrebam. Med najpomembnejše informacije na označbah živil sodijo prodajno ime živila, seznam sestavin, hranilna vrednost in rok uporabe. Ponudba živil v trgovinah je zelo pestra, zato je poznavanje sestave in hranilne vrednosti ključnega pomena za izbiro bolj zdravih živil. Označba na živilu je pomemben vir informacij in predstavlja komunikacijo med proizvajalcem oziroma prodajalcem na eni strani in potrošnikom na drugi strani. Za potrošnika je najpomembnejše, da označba na živilu vsebuje vse potrebne informacije o živilu, kar mu omogoči ustrezno izbiro in uporabo živila. Namen zakonodaje, ki ureja področje označevanja, je omogočiti potrošnikom razumljive in ustrezne informacije vsebini in sestavi živilskih izdelkov. Označevanje živil določa evropska zakonodaja o zagotavljanju informacij potrošnikom. Potrošnikom je z informacijami na označbah živil omogočeno, da prepoznajo in ustrezno izberejo živila glede na svoje prehranske potrebe. Razpoložljivi podatki pa kažejo na to, da potrošniki teh informacij pogosto ne uporabljajo, ker jih preprosto ne razumejo, nimajo časa za primerjavo ali pa jih na embalaži niti ne opazijo. Več po naslednji pesmi.

Na Radiu Trigla v današnjem nasvetu govorimo o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in tem, kako nam lahko koristijo. Najpomembnejše informacije so ime izdelka, sestavina in podatki o hranilni vrednosti, ki so najpogosteje predstavljeni v obliki tabele. Prodajno ime je pomemben element označevanja, ki potrošniku omogoča prepoznavanje narave živila in njegovo razlikovanje od drugih podobnih izdelkov. Pomembno je, da razlikujemo med imenom živila in blagovno znamko, saj gre za dve popolnoma različni informaciji. Prodajno ime izdelka je običajno vključeno v druge dele označbe izven osrednjega vidnega polja. Najpogosteje je prodajno ime vključeno na hrbtno stran embalaže ali stranske ploskve pred seznamom sestavin. Prodajna imena so stvar izbire prodajalca, čeprav so nekatera imena zakonodajno predpisana. Zakonodaja namreč določa, kaj naprimer šteje za čaj, sok, nektar in podobno, vezano na to, kaj izdelek vsebuje. Pomembna informacija, ki je razpoložljiva v prodajnem imenu, je še morebitna prisotnost sladil v živilu, saj morajo prodajna imena živil, ki vsebujejo sladila, to informacijo vključevati. Pogosto iz prodajnega imena lahko izberemo še številne druge informacije, kot so značilne sestavine živila, pa okus, dodani vitamini in minerali, posebni postopki obdelave in podobno. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in tem, kako nam lahko koristijo. Najpomembnejše informacije so ime izdelka, sestavine in podatki o hranilni vrednosti. Seznam sestavin združuje informacije o vseh sestavinah, ki so bile uporabljene pri proizvodnji živila. Sestavine so v seznam vključene po padajočem vrstnem redu glede na maso, vključno z aditivi, ki jim mora biti posebej opredeljena funkcija, ki jo imajo v izdelku. V praksi to pomeni, da je prva sestavina na seznamu tista, ki jo je v izdelku največ. Na seznamu sestavin je označena tudi količina sestavin, ki so za živilo posebej značilne in so običajno izpostavljene na označbi bodi so imenu živila ali na sliki. Na ta način lahko preverimo, ali so v izdelku nekatere sestavine dejansko dodane ali pa gre le za dodano aromo. Najbolj tipičen primer takšnih živil so sadni jogurti. Lahko dejansko vsebujejo sadje ali pa zgolj njihovo aromo. Pomembna informacija na seznamu sestavin je tudi označevanje alergenov. Med sestavinami je namreč potrebno posebej označiti snovi ali izdelke iz njih, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost. Običajno so takšne sestavine zapisano krepko ali z drugačno pisavo, ki izstopa od preostalega seznama. Gre za snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, na primer žita, ki vsebujejo gluten, pa raki, jajca, ribe, arašidi, soja, mleko, oreški, listna zelena, gorčično seme, sezamovo seme, žveplj dioksid in sulfiti, pa volči bob, mehkužci in izdelki iz naštetih snovi. Na podlagi seznama sestavin lahko ocenimo, ali gre za visoko procesirano živilo, ki so v prehrani manj zaželena in so pogosto hranilno neuravnotežena in osiromašena. Visoko procesirana živila imajo običajno več sestavin, poleg sladkorjev, različnih vrst maščobe, soli, vsebujejo še številne aditive, ter druge snovi, ki so lahko tudi dodatno obdelane in se dodajajo predvsem procesiranim živilom, kot so na primer laktoza, gluten, hidrolizirane beljakovine in podobno. Seznam sestavin ni obvezan za živila, ki so iz ene sestavine in je ime sestavino enako prodajenemu imenu živila, naprimer pšenična moka. Ter za nekatere skupine živil, ki so zakonodajno izuzete iz obveznega označevanja seznama sestavin, naprimer sveže sadja in zelenjava, pa gazirana voda, kisi, sir, maslo, fermentirano mleko in smetana. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Na Radiu Trigla v današnjem nasvetu govorimo o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in tem, kako nam lahko koristijo. Poznavanje sestave in hranilne vrednosti živil je ključnega pomena za izbiro bolj zdravih živil med poplavo izdelkov, ki so na voljo. Informacija o hranilni vrednosti živila je na označbi običajno predstavljena v okviru v obliki hranilne tabele ali v linearnem zapisu. Obvezni elementi hranilne vrednosti so energijska vrednost ter količina maščob, nasičenih maščob, ogljikovih hidratov, sladkorjev, beljakovinov in soli, ki jih vsebuje živilo. Hranilna vrednost je lahko dopolnjena še z navedbo vsebnosti drugih snovi, na primer nenasičene maščobe, škrob, prehranske vlaknine, vitamini in minerali. Zaradi lažje primerjave med živili se hranilna vrednost označuje za 100 gramov ali 100 ml živila. Dodatno je hranilna vrednost lahko predstavljena še na pripravljen izdelek ali na porcijo. Hranilna vrednost je lahko dodatno izražena tudi v obliki odstotka priporočenih vnosov za povprečno odraslo osebo, z izjemo vitaminov in mineralov, za katere je navajanje priporočenega dnevnega vnosa obvezno v primerih, ko so ti vsebovani v znatni količini. No, nekatera živila pa so izuzeta iz obveznega označevanja hranilne vrednosti, gre predvsem za živila, ki niso predelana, na primer sadje in zelenjava, pa za živila, ki imajo zanemarljivo vrednost ali se jih uporablja v manjših količinah, na primer zelišča, voda, kvas in podobno, pa tudi za živila v manjših embalažah, na primer žvečilni gumiji. Označevanje prav tako ni obvezno za obrtno proizvedena živila v neposredni prodaji. Pomemben podatek pa je tudi rok uporabe živila. Gre za čas, v katerem pod navedenimi skladiščnimi pogoji živilo ohrani svojo optimalno varnost in kakovost. Na embalaži živil se glede na vrsto živila uporabljata dva različna označevanja roka uporabnosti. Porabiti do označuje datum, do katerega so živila varna za uporabo, kar pomeni, da živil po preteku tega datuma ne uporabljamo, prav tako pa ne smejo biti v prodaji. Rok uporabe porabiti do je naveden na hitro pokvarljivih živilih, kot so sveže ribe, sveže mleto meso, pa solate, sveže mleko in podobno. Pri tovrstnih živilih je treba dosledno upoštevati navodila za shranjevanje. Drugi način navajanja roka uporabe pa je uporabno najmanj do. To označuje datum minimalne trajnosti, do katerega živila ohranijo pričakovano kakovost. Živila so tudi po tem datumu še varna za uporabo, ob upoštevanju navodil za shranjevanje in pri nepoškodovanju embalaži, lahko pa začnejo izgubljati okus in teksturo. Še več informacij o tem, kaj nam povedo oznake na živilih, lahko preberete na nacionalnem portalu za hrano in prehrano prehrana.si. Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo govorili o varnem shranjevanju zdravil in varnem dajanju zdravil otrokom. Zastrupitve zdravili so eden najpogostejših vzrokov za hospitalizacijo predšolskih otrok. Zato je treba vsa zdravila, tudi tista, ki jih lahko dobimo brez recepta, doma varno shranjevati. Zdravila so pogosto v obliki barvnih tablet, ki spominjajo na bombone. Zdravila v obliki sirupa za majhne otroke so tudi dobrega okusa, zato otroke kar vabijo, da bi jih sami vzeli in pojedli oziroma popili. Da bi otroke zavarovali pred zastrupitvami, ne smemo puščati nobenih zdravil, naprimer tablet ali sirupa proti povišani telesni temperaturi, pa tudi vitaminov, kapljic za nos in podobno, na nočni omarici, na kuhinskem pultu ali v predalih, kjer so otrokom lahko dostopni. Tudi kadar jemljemo oziroma dajemo zdravilo večkrat dnevno in bi ga radi imeli čim bolj pri roki, je treba zdravilo vsakič po zaužitju pospraviti izven dosega otrok. Če potrebujemo opomnik, da bomo zdravilo vzeli oziroma dali otroku ob določenem času, je bolje, da si nastavimo alarm na uri ali mobilnem telefonu. Vsa zdravila, tudi tista, ki jih lahko dobimo brez recepta, moramo pospraviti v omarico, ki naj bo zaklenjena s ključem ali opremljena z varovalom za zapiranje, da jo otroci ne morejo odpreti. Ključ pospravimo na varno, izven dosega otrok. Ne pozabimo, da je

varovalo za zapiranje omaric primerno za uporabo le do približno tretjega leta starosti otroka oziroma dokler otrok ne zmore sam odpreti varovala. Shranjevanje zdravil v nezaklenjenih omarah ali na policah visoko izven dosega otrok ni varno, saj se otrok lahko povzpne na stol ali drug kos pohištva in jih doseže. Pri tem pa se lahko tudi poškoduje. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

Na Radiu Triglav danes govorimo o varnem shranjevanju zdravil in varnem dajanju zdravil otrokom. Zastrupitve zdravili so namreč eden najpogostejših vzrokov za hospitalizacijo predšolskih otrok. Zato je treba vsa zdravila, tudi tista, ki jih dobimo brez recepta, varno shranjevati. Pokrovček na steklenički zdravila po vsaki uporabi tesno zapremo. Kadar je to mogoče, v lekarni izberemo zdravilo, ki je shranjeno v varni embalaži s posebnim dvofaznim zapiranjem. Tovrstno embalažo odrasli odpremo tako, da zamašek hkrati potisnemo navzdol in ga zavrtimo, česar majhni otroci ne zmorejo. Vseeno pa tako embalažo z dovolj vztrajnosti in časa odpre približno 15% majhnih otrok. Zato je varna embalaža lahko le dodatni ukrep za omejitev dostopa otrok do zdravila. Ne more pa nadomestiti varnega shranjevanja v zaklenjeni omarici. Prijatelji ali sorodniki, ki pridajo k nam na obisk, verjetno ne pomislijo, da bi bila zdravila, ki jih imajo morda s seboj, nevarna za zastrupitev otrok. Ponudimo se, da njihovo ročno torbico, torbo ali plašč pospravimo izven dosega otrok. Naprimer stare starše ali druge sorodnike poučimo, da morajo biti vsa zdravila pri njih doma varno pospravljena v omarici na ključ, kadar so pri njih otroci. V omarico naj pospravijo tudi svoj tedenski dozator za tablete. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Na Radiu Triglav danes govorimo o varnem shranjevanju zdravil in varnem dajanju zdravil otrokom. Zastrupitve zdravili so namreč eden najpogostejših vzrokov za hospitalizacijo predšolskih otrok. Ko z otrokom govorimo o zdravilu, ga ne primerjajmo s sladkarijami, čeprav otroka na takšen način hitreje prepričamo, da ga zaužije. Tablete so pogosto že tako podobne bombonom. Če bodo otroci to ponotranili, lahko pride do težav. Otroku dajemo zdravilo v dozi, kot jo je predpisal zdravnik. Pri zdravilih, ki jih lahko sami kupimo v lekarni, pa upoštevamo priložena navodila za uporabo. Pri doziranju zdravila vedno uporabljamo dozirno žličko ali brizgo, ki je priložena zdravilu. Nikakor ne uporabljamo namizni žlic ali kuhinskih dozirnikov, ker ne zagotavljajo pravilnega doziranja. Otroku nikoli ne dajemo zdravil, ki so bila predpisana za nekoga drugega, bodi si za otroka ali za odraslega. Bodimo še posebej pozorni, če moramo dati otroku zdravilo sredi noči. Ko smo zaspani, bi se nam zlahka zgodilo, da bi v omarici pomotoma zagrabili napačno stekleničko. Kadar otroku dajajo zdravilo stari starši ali morda varuška, kakšen drug družinski član, jim napišimo jasna navodila za dajanje zdravila, torej katero zdravilo, koliko in kdaj naj ga dajo otroku. Še več informacij lahko dobite na spletni strani zdaj.net, ki je del programa Zdravje danes za jutri, ki deluje pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Podajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Restauracija hotela Oskar za Plata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar za Plata.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov.

vsi poznamo. Imamo radi.

0: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Med 25. in 31. majem bodo igrišča hotela Kranjska Gora prizorišče vrhunskega moškega tenisa. Na mednarodnem turnirju Kranjska Gora Open 2026 se bodo za nagradni sklad $15,000 pomerili odlični igralci z vsega sveta. Med njimi tudi domači asi. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
1: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.

0: Vajaš, vajaš.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
2: Današnji nasvet na Triglavu.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o tem, kako lahko sami prispevamo k bolj trajnostnem načinu prihranjevanja. Na Zemlji bo do leta 2050 živelo več kot 9 milijard ljudi. Z naraščanjem števila prebivalcev pa naraščajo tudi potrebe po hrani. Poleg tega nas večina v razvitem svetu poje več hrane, kot jo dejansko potrebujemo. Naša prehrana je bogata živili živalskega izvora, kar ima še dodatne negativne učinke na okolje. Da bomo za prihodnje generacije lahko zagotovili dovolj hrane, ter pri tem, kar se da zmanjšali negativen vpliv na okolje, moramo preiti na trajnostnejši način pridelave hrane in spremeniti tudi svoje prehranjevalne navade. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo za trajnostne načine prehranjevanja opredeljuje tiste načine, ki sledijo trenutnim prehranskim smernicam, imajo majhen učinek na okolje, hkrati pa morajo biti cenovno dostopne in kulturno sprejemljive. Več o tem po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o trajnostnem načinu prehranjevanja. Trenutni sistem predelave hrane je eden izmed glavnih krivcev za degradacijo okolja in naravnih virov, vključno s podnebnimi spremembami in tudi izgubo naravnih virov. Kmetijsko proizvede do 30% vseh toplogrednih plinov in porabi 70% vse pitne vode. Hkrati je glavni razlog za krčenje gozdov, spreminjanja namembnosti površin, izgube biodiverzitete in pomemben vir onesnaženja sladkih vod. Preostale dejavnosti povezane z živilsko proizvodnjo, kot so živinoreja, transport, pakiranje in odpadna hrana, ustvarjajo še dodaten pritisk na okolje. Ustvarjanje trajnostnega sistema pridelave hrane in učinkovito zmanjšanje količine odpadne hrane sta zato pomembna svetovna problema, ki jih moramo rešiti, če želimo zagotoviti dovolj hranilno bogate hrane za vse. Čeprav mora iniciativa za obsežnejše spremembe za okolju prijaznejše kmetijstvo priti strani vodilnih v državah, pa lahko majhen doprinos k temu prispeva tudi vsak posameznik. Kljub temu, da gre za zapleten problem, obstajajo tri poglavitne spremembe za doseganje trajnostnega prehranjevanja, ki jih lahko uvedemo tudi na ravni posameznih gospodinstv. Potrošimo manj, zavrzimo manj in živalske produkte čim pogosteje zamenjajmo živili rastlinskega izvora. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o trajnostnem načinu prehranjevanja. Njegovi trije stebri so: potrošimo manj, zavrzimo manj in živalske produkte čim pogosteje zamenjajmo živili rastlinskega izvora. Svetovni trendi težijo k preveliki porabi hrane, čeprav dele sveta še vedno pesti lakota. Uživanje prekomernih količin hrane in posledična prekomerna telesna teža sta bili do nedavnega problem zgolj razvitega sveta. Trend se seli tudi v razvijajoče se države, predvsem v hitro rastoče ekonomije, kot sta Kitajska in Brazilija. Posledica prekomernega prehranjevanja nista samo prekomerna telesna teža in debelost, temveč tudi preveliko povpraševanje in posledično nepotrebno velika produkcija hrane, ki po nepotrebnem dodatno obremenjuje okolje. Zmanjšanje skupnega energijskega vnosa in vzdrževanje zdrave telesne mase pripomore k boljšemu zdravju ljudi in tudi narave. V Evropi vsako leto zavržemo okoli 88 milijonov ton hrane. Odpadna hrana nastaja pri vseh stopnjah prehranske verige, od proizvodnje in procesiranja pa do distribucije in končnih porabnikov. Največ hrane, več kot polovico, zavržemo v domačih gospodinstvih. Proizvodnja hrane, ki jo potem zavržemo, predstavlja nepotrebno uporabo zemljišč, vode, dela in energije, s tem se samo še oddaljujemo v cilje trajnostnega načina prehranjevanja. Če bi bili živilski odpadki posebna država, bi bili tretja največja proizvajalka toplogrednega ogljikovega dioksida na svetu, zaostajala bi le za Kitajsko in Združenimi državami Amerike. Živila živalskega izvora na splošno porabijo več naravnih virov od živil rastlinskega izvora in imajo večji negativni vpliv na okolje. Tudi vsi živalski proizvodi pa si med seboj niso enaki. Pridelava kilograma govejega mesa proizvede 7-krat več ogljikovega dioksida od pridelave enake količine piščančjega mesa. Insekti, precej običajen vir beljakovin izven Evrope, porabijo znatno manj virov in proizvedejo zanemarljivo količino toplogrednih plinov za podobno količino beljakovin. Zbiranjem manj okoljsko obremenjujočih živalskih proizvodov, kot so naprimer perutnina, trajnostno ulovljene ribe in insekti, na splošno manjšo porabo rdečega mesa, mlečnih izdelkov in jajc ter z uživanjem več sadja, zelenjave, žit in stročnic naredimo ogromen korak k trajnostnejšemu načinu prehranjevanja. Poleg tega ima prehrana, ki temelji na polnovrednih rastlinskih izdelkih, pozitiven vpliv na zdravje posameznika, se znižuje tveganje za visok krvni tlak, srčno kap, sladkorno bolezen tipa 2 in nekatere vrste raka. Po glasbenem premoru sledi še nekaj praktičnih nasvetov.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o trajnostnem načinu prehranjevanja. Praktični nasveti za bolj zdrav in okolju prijaznejši način prehranjevanja so. V prehrano vključimo več sadja in zelenjave, po možnosti lokalno pridelanega. Posegajmo po lokalnih izdelkih, kadar so v sezoni. Jejmo zmerno. Uvedimo dneve brez mesa. Zamenjujmo beljakovine živalskega izvora z rastlinskimi beljakovinami. Izbirajmo polnozrnate izdelke, posegajmo po morski hrani iz trajnostnih virov, po mlečnih izdelkih posegajmo zmerno, še posebej po sirih in smetanah, ki vsebujejo veliko nasičenih maščob. Izogibajmo se nepotrebnim embalažam, plastičnim nakupovalnim vrečkam in podobno, ter pijmo vodo iz pipe. Več nasvetov o varni in uravnoteženi prehrani je na voljo na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si. Oddajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Lese in Kranj.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: FSST Kran, prva nepremičnina. Nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje v soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
7: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si. Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
1: Prava malenkost. Janko Jazbec bi še zdaj, ko je družinski mož in oče, cele noči rogovili v pogozdu. A mu Jasna, njegova ženka, ne pusti.
2: Na otročiče popazi, jaz moram po opravkih in glej, da ne boš spet zadremal.
3: No, sej bom, no.
1: Janko se godrnjaje zlekne pred Jazbino in zavistjo opazuje mladička, ki se kotalita po travni preprogi. Kako ima zavida. Ves čas se zabavata, on pa ne sme niti na čisto majčken potep. Toda nekega dne se je vendarle pokazala priložnost. Šoja, opravljivka in prenašalka novic je preletela Jaso, ob kateri stanujejo Jazbečevi.
4: Poslušajte, v gozdu se začenja sejem. Na prodaj bo veliko zanimivega blaga, na ogled veliko čudes. Ne zamudite živžava, kot ga še ni bilo.
1: Janku so se kar sline pocedile. Sejem, to bi bilo potepanje. Še posebej, ko je izvedel, da je do tam skoraj pol dneva hoda. Ko sta otročiča zadremala, je ženki prinesel šopek gozdnih jagod, ki so jo vedno spravile v najboljšo voljo.
3: Izvoli, draga, samo zate sem jih nabral.
5: So dobre.
3: Tudi sejmi so dobri. Menda se bo dalo tam videti in kupiti marsikaj koristnega. Kaj praviš? Naj grem malo, mislim, takole službeno.
2: Odlična ideja. Kupil mi boš volno za jopico. Bodulčici sem že davno obljubila posebno volno iz pajčevine gorskih pajkov.
3: Volno?
2: Ja, veliko klopko rožnate volne.
1: S tem je bil za Jasno pogovor končan. Za Janka pa so se težave šele začele. Potepanje torej bo. Super. Ampak, da mora pri tem tovoriti volno. In še rožnato. Kaj, če ga srečajo prijatelji? Le kaj si bodo mislili?

0: Naslednji dan je dišal po cvetju in jutranji rosi. Veter je nagajivo mršil dlako in sploh je bil dan kot nalašč za pot na sejem. Tako je očitno menil tudi zajček Šnofko, ki ga je spotoma prehitel.
1: Greš na sejem, Janko? Boš kaj lepega kupil?
2: No, ja.
1: No prav, hitim, veš, adijo.
0: Jazbec je nekaj zagodrnjal in zardel. Seveda mu še na kraj pameti ni padlo, da bi radovednežu razlagal o rožnati klopki volne. Take reči vendar kupujejo punce. Na srečo se je Šnofko kmalu poslovil in odskakljal naprej. Jazbec je nadaljeval počasi. Takšno potepanje je namreč najboljše. Enakih misli je bil Jože Jazbinšek, stari prijatelj, s katerim sta presedela toliko uric ob požirku studenčnice. Ko se mu je pridružil stranske poti, sta si segla v tace in skupaj nadaljevala pot.
3: O, glej ga, glej, se malo potepaš, a?
2: Ja, ampak službeno.
0: Še veliko sta si imela povedati. Tudi Jože se je pred kratkim oženil in dobil ljubko hčerkico. Kot bi mignil, sta bila na sejmišču, med vrstami stojnic, postavljenih vzdolž srednje velike mlake. Jazbeca sta se momljaje poslovila in odšla vsak po svoje.
2: Še sreča. Če bi me Jože videl kupovati rožnato volno, bi se od sramu kar v zemljo drl.
0: Sprehodil se je med vrvežem, malo pokramljal znanci, na katere je naletel, in si ogledoval blago zbrano z vseh koncev dežele. Pisano perje živih barv, kamenje nenavadnih oblik in jedi skrivnostnih, a zato nič manj mamljivih vonjav. Za prgišče želodov je kupil prekrasne maline, oblite z medom, ki se jih bosta mladička gotovo razveselila. Za jasno je izbral krtačo iz ježovčevih bodic. Zase je našel izvrstne vezale.
2: Nič za to. Bom imel vsaj razlog, da grem še na kak sejem. V Malhi pa tudi ne zasedajo preveč prostora.
0: Končno se je lotil najtežje naloge. Ko se je prepričal, da ga ne gleda nihče izmed znancev, se je postavil v vrsto k veverici, ki je prodajala volno in volnene izdelke.
2: Klopko volne gorskih pajkov, prosim.
4: Seveda, takoj. Kakšne barve?
2: Tiste rožnate, no?
4: Samo trenutek, da pogledam.
0: Janko je mislil, da bo od sramu kar omedlel. Ampak se ni zgodilo nič takšnega. Veverica je pred njega položila velik klopčič, mu vrnila drobiš in se že posvetila naslednji stranki. Šele tedaj je Janko zgrožen ugotovil, da je klopka prevelika za malho.
2: Ojej, moral bi prositi, da mi jo zavije.
0: Toda množica ga je odrinila od veveričine klopi. Še enkrat v vrsto pa ni hotel. Zdaj z ogromno klopko rožnate volne že ne. Sklenil jo je kar pobrisati. S pogledom uprtim v tla je odhlačal sejma in razigrani glasovi so kmalu zamrli za njim. Na žalost to še ni zagotavljalo samote. Iz krošnje nad Jankom se je namreč prav kmalu oglasila Staša Stržek.
5: O, kakšna lepa volna! Prava lepotica. To pa bo jopica.
0: Janko je zardel in še pospešil korak. Le kako naj skrije izdajalski klopčič. Kaj, če bi volno ovil okoli pasu? Res je tako storil. Bilo je dovolj še za okrog ramen. Ravno je končal, ko se je Staša Stržek spet prikazala nad njim.
5: Kdo bi si mislil, da so fantje tako domiselni? Kakšno ljubko oblekico si si napravil in za kako lepo barvo si se odločil.
2: Tole je, veš, no...
5: Res se ti lepo poda. Naj ti spletem še kitke.
0: Janko jo je ucvrl, kot bi ga preganjal lovec. Kakšna sramota. Zdaj bodo vsi mislili, da je volna zanj. Potuhnjen v senci se je globoko zamislil. Vajen je bil, da težave namesto njega rešujejo drugi. Toda zdaj si ni upal nikogar prositi za pomoč. Naj počaka na mrak. Ampak jasno in otroka bi gotovo skrbelo. Počasi je vstal in opazil, da se je del volne zapackal z blatom. Zdaj je pas deloval dosti bolj možato. Domislil se je, da bi z umazanijo prekril še preostanek volne.
1: Hura!
2: Zdaj me ne bo mogel nihče zafrkavati.
0: Ravno je končal, ko je mimo priskakljal Šnofko. Zajček je jazbeca od glave do peta premazanega z blatom strokovnjaško premeril.
1: Sej ma kaj? Ti si se pa zabaval še bolj kot jaz.
0: Potem je odskakljal naprej. Jazbec in umazana sled, ki je že nadaleč govorila, da je tot hodil pravi moški, pa za njim. Do doma ni doživel nobene neprijetnosti več. No, skoraj do doma. Kajti tik pred zdajci se je spomnil, da Jasna pričakuje klopko rožnate volne, neumazane godlje. Le kje naj jo očisti?
3: Janko, sem le!
0: Za Jankovim hrbtom se je razgrnil grm. Bil je Jože Jazbinšek. Stal je pred majhnim studenčkom, v katerem se je nekaj namakalo. Janko je kar izbulil oči, ko je dojel, da njegov prijatelj ravno pere ogromno kepo blatne volne. Izkazalo se je, da ima prav takšno težavo. In tudi on se je domislil enake rešitve za drege. Skupaj sta oprala vsak svoj klopčič in nato volno posušila na praproti. Med klepetom, smehom in ob ugodnem vetru jima je uspelo še pred nočjo. Vsak s svojim klopčičem sta se poslovila.
3: No, pa adijo, mojster.
2: Se kmalu kaj srečava, Jože.

0: Joj, kako je krasna ta volna. Res si me razveselil, Janko. No, po pravici povej, je bilo težko kupiti volno.
1: Najprej mi nekaj povej. Boš kmalu potrebovala še kakšno?
0: Ne, zdaj nekaj časa ne.
2: Potem sploh ni bilo težko. Prava malenkost.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Sej pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
3: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
0: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.
1: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.do.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dogovora o podaljšanju premirja med Združenimi državami in Iranom še ni. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sklical krizni sestanek z najvišjimi svetovalci, po katerem pa ni bilo informacij o nadaljnih korakih. Trump ustraja, da Iran nikoli ne sme pridobiti jedrskega orožja, zahteva odprtje hormuške ožine za neoviran ladijski promet ter uničenje vseh sestanek z najvišjimi svetovalci, po katerem pa ni bilo informacij o nadaljnih korakih. Trump ustraja, da Iran nikoli ne sme pridobiti jedrskega orožja, zahteva odprtje hormuške ožine za neoviran

0: Posamičen akt državnega organa ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pa pravnih koristih pritožnikov. Na priljubljenih grških otokih pa imajo ogromno težav zaradi turistov. Raziskovalci ugotavljajo, da je med najhuje prizadetimi Santorini, a da je situacija še slabša na nekaterih majhnih, manj znanih otokih. V poletnih mesecih se tako močno poveča poraba vode, elektrike, stanje na cestah se spremeni v nočno moro, močno pa se poveča kopičenje odpadkov, pravijo domačini. Grška statistika sicer pravi, da je državo lani obiskalo skoraj 38 milijonov turistov, oziroma 3,5-krat več, kot ima država prebivalcev.
1: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakelj na Alpski 62.
0: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
2: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Okoljske minute na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate Okoljske minute. Slovenska turistična organizacija je na zelenem dnevu slovenskega turizma podelila 50 znakov Slovenija Green, in sicer 22 destinacijam, ki so obnovile svoj znak, in 28 ponudnikom, ki so na novo vstopili v zeleno shemo slovenskega turizma. Ta danes povezuje že 53 destinacij in več kot 230 turističnih ponudnikov.

Poslušate okoljske minute. Zeleni dan slovenskega turizma, ki vsako leto združi predstavnike države, destinacij, ponudnikov, stroke in medijev, je bil letos posvečen komuniciranju trajnosti oziroma vprašanju, kako zelene zgodbe pripovedovati iskreno, razumljivo in prepričljivo, so sporočili slovenske turistične organizacije. Osrednji del dogodka je bila po njihovih navedbah podelitev znakov Slovenija Green v okviru zelene sheme slovenskega turizma. Letos je svoje znake obnovilo 22 destinacij, med njimi 5 s platinastim, 10 z zlatim, 6 s srebrnim in 1 z bronastim znakom Slovenija Green. Dodatno se je družini Slovenija Green pridružilo 28 novih ponudnikov. S tem zelena shema slovenskega turizma danes združuje že več kot 280 destinacij, ponudnikov in upravljavcev, med njimi ponudnike nastanitev, turistične agencije, naravne parke, turistične znamenitosti, restauracije, kopališča in plaže ter kongresne centre, so pojasnili v STO. Slovenska trajnost v turizmu sistematično gradi že več kot desetletje. Zelena shema slovenskega turizma pa je pri tem eden ključnih razvojnih inštrumentov. Tokratnih 50 podeljenih znakov Slovenija Green potrjuje, da trajnost pri nas ni le zaveza, temveč konkretna praksa. Trajnostna prizadevanja morajo biti podprta z merljivimi rezultati, verodostojnimi dejanji in iskreno komunikacijo. Le tako lahko gradimo zaupanje ter navdihujemo ponudnike in goste k bolj trajnostnim odločitvam, s tem pa k boljši Sloveniji, je izpostavila direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.

0: Poslušate okoljske minute. Slovenska turistična organizacija je na zelenem dnevu slovenskega turizma podelila 50 znakov Slovenija Green. Destinacije s platinastim znakom Slovenija Green so Ljubljana, Brežice, Laško, Kranj in Velenje. Destinacije z zlatim znakom Kamnik, Krško, Cerkno, Miren Kras, Celje, Radlje ob Dravi, Idrija, Moravske Toplice in Slovenjgradec. Destinacije s srebrnim znakom Bela krajina, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Portorož Piran, Kranjska Gora, Ankaran, Ankaranski polotok in Žirovnica. Destinacija z bronastim znakom pa je Kostanjevica na Krki. Med ponudniki nastanitev so znake prejeli apartmaji in sobe Bernik, turistična kmetija pri Martinovih, butik hotel Portorož, hiša Marija, vinski raj Glavinič, Skedn, hotel Leonardo, The Hotel Ljubljana, hotel Toplice, Vila Mur, sobe Pesnica, Garden Apartment Sjanša, Ribno Alpin Resort, hotel Maestoso, hotel Actum, hotel Paka in hotel Barbara Fiesa. Restauracije, ki se lahko pohvalijo znakom Slovenija Green, so klub MC Brežice, restauracija Milka, gostilna Zeleni rob, gostilna in hotel Kunst ter gostilna Repolusk, kongresna centra pa festivalna dvorana Bled in kongresni center Brdo. Med znamenitostmi imajo znake STO, Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Info interpretacijski center Penine Istenič, Vila Bianca in rovi pod starim Kranjem, v kategoriji plaža, kopališče pa naravno kopališče Šopčev, Bajer. To so bile tokratne okoljske minute na Triglavu. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

0: Obiskam Noseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinjske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
0: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Še ta konec tedna v soboto in nedeljo 30. in 31. maja od 16. do 20. ure je v razstavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku na ogled muzejska razstava Pozdrav iz preteklosti Fran Pavlin in Zlata doba razglednic. Fotograf in založnik Fran Pavlin je v času največje priljubljenosti na svojih razglednicah ujel podobo Gorenjske iz prve polovice 20. stoletja. Vse od takrat so njegove razglednice postale nepogrešljiv del tako zasebnih kot muzejskih zbirk. Na odprtju je Špela Smolej Milat iz Gornjesavskega muzeja Jesenice predstavila vsebino razstave in obiskovalce popeljala skozi razvoj razglednic kot priljubljenega načina komuniciranja in predstavljanja krajev od konca 19. stoletja naprej. Ledinska imena, stara oziroma domača imena polj, travnikov, gozdov so del naše žive kulturne dediščine, odraz življenja in dela ljudi v nekem kraju in njegovi okolici. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v okviru projekta, ki ga financira občina Radovljica, ledinska imena že raziskala, vendar o njih največ vedo domačini, ki jih uporabljajo. Ragor domačine vabi na srečanje v gasilski dom v Hlebcah, na katerem bodo pregledali imena, zbrana na območju katastrske občine Nova Vas. Srečanje za Hlebce, Novo Vas in Zapuže bo ta ponedeljek 1. junija ob 19:30. Zbrana imena bodo osnova za izdajo zemljevida, na katerem bodo stara imena polj, travnikov in gozdov obvarovali pred pozabo. Dodatne informacije dobite na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske ali e-naslovu veronika.perko@ragor.si.
4: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
5: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
6: Vulkanizerstvo Andres.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Tempo življenja nasili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujejo nas negativni stres in pa nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Vabimo vas k poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo, zelo pomemben. Z gospo Herto Kusmina iz podjetja Biostile bova danes govorili o tem, na kaj vse vpliva kolagen in kako ga lahko hranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajajo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, vezivnega tkiva, hrustanca in vseh tkiv v našem telesu.
2: Kako pa se počutimo, če nimamo dovolj kolagena?
3: Po 25. letu izgubimo do 100% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko ostanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so prožni. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena pa je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razbit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
2: Kaj pomeni, da je kolagen hidroliziran, bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, doktor Dejan Gmajner.
4: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Bioaktivni peptidi iz kolagena s specifičnim aminokislinskim zaporedjem kažejo tudi določene fiziološke učinke. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino Biostile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
2: Najlepša hvala, gospod Gmajner. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
3: Torej, naš kolagen poleg 5 tipov kolagena vsebuje še druge koristne snovi. Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
2: Ampak, gospa Herta, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
3: Res je. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800 8888 in kupijo izdelek kar s 50% popustom. Rada pa bi izpostavila hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
2: Torej, spoštovani poslušalci, danes posebna ponudba za izdelek kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 0800 8888 in izkoristite kar 50% popust. Ja, zaloge so omejene, zato hitro telefone v roke in si pridobite ta izdelek, ki bo res krasno vplival na vaše telo. A kmalu bomo ponovno nazaj.

0: Ponovno pozdravljeni, torej danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, pravite pa, da raven kolagena začne upadati že tam po 35. letu starosti.
1: Res je, drži, kar pa pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro, v prvih 10 dnevih. Vse, kar opazite na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot zunanji videz. Danes smo za vas pripravili ta odličen izdelek po ugodni ceni. Uživali boste v njegovem okusu, še bolj pa v rezultatih, ki jih boste opazili na svojem telesu.
0: Ja, en kolagen Powder Blend je bil tudi klinično testiran. Kaj pa so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner, pa mu prosim lepo prisluhnimo.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična, in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitri pa so vidni rezultati, koli pri redni uporabi?
1: Ja, ko smo povedali, po približno 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, pa na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico.
0: Ja, in takšni spremembi ste opazili tudi zadovoljni uporabnici. Prosim za izkušnji.
3: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioSteelu za odličen kolagen.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in koste nekako ne čutim več.
0: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, kaj bi še dodali?
1: Skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako kot že na tisoče Evropejcev.
0: Poskrbite za vaše počutje in izgled. Torej kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidenje.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene znova vojaško posredovati proti Iranu, če bi propadla prizadevanja za mirovni dogovor. Tako ameriški obrambni minister, ki je na varnostni konferenci v Singapurju dejal, da imajo ZDA zato več kot dovolj vojaških zmogljivosti in zalog orožja. Izjava prihaja v času negotovih pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump namiguje, da naj bi bili blizu odločitve, Iran pa vztraja, da do končnega dogovora še ni. V mariborskem UKC so uspešno izvedli ustavitev umetne aortne zaklopke skozi spodnjo votlo veno. Kot pojasnjujejo, morajo pri posegu kdaj ubrati alternativne poti, če to ni mogoče skozi arterijo na nogi. Doslej je bil v teh primerih potreben zahtevnejši poseg v splošni anesteziji, pristop skozi spodnjo votlo veno pa omogoča poseg v lokalni anesteziji ter hitrejše okrevanje bolnika. Kanačan Kenneth Law pa je priznal krivdo za pomoč pri 14 samomorih. Ujeli so ga, ko je prek spleta prodajal strupene kemikalije ljudem po vsem svetu. Tožilstvo je v zameno za priznanje umaknilo obtožbo umora. Preiskovalci sicer ocenjujejo, da je Law v približno 40 držav poslal okoli 1200 paketov smrtonosnih snovi, med njimi tudi v Združeno kraljestvo. V približno 40 držav poslal okoli 1200 paketov smrtonosnih snovi, med njimi tudi v Združeno kraljestvo.

0: Kasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje, med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte. Kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Kulturna Mavrica.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V tokratni oddaji Kulturna Mavrica se bomo pomudili v Podbrezjah. V naši družbi bo predsednica kulturnega društva Tabor Podbrezje Daca Perne. Slišali boste napoved treh dogodkov, ki jih pripravljajo v juniju. Takoj po naslednji pesmi, zato ostanite v naši družbi.

0: Poslušate Radio Triglav in oddajo Kulturna Mavrica. V naslednjih minutah se bomo pomudili v Podbrezjah. V naši družbi lepo pozdravljam predsednico Kulturnega društva Tabor Podbrezje, Daco Perne. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: No, napovedali bova dogodke, ki jih pripravljate v juniju, če začneva kar s prvim.
1: Ja, prvi dogodek bo pohod, ki ga ob našem društvu, Kulturnem društvu Tabor Podbrezje, organizira še Kulturno-turistično društvo pod krivo Jelko Duple. Potem pa še pridružujejo se še iz društva upokojencev Naklo. Ta pohod se začne na parkirišču ob pokopališču v Dupljah, potem je naslednja postaja Kriva Jelka, ki opravlja KTD pod Krivo Jelko. Na poti nazaj se pa ustavimo v treh galerijah, nekako tako, zato ker je tudi pohod poimenovan pohod po rokonjaški magistrali od galerije do galerije. In prva postaja bo zdaj v galeriji Žeje, v lasti slikarja Francija Markovca, potem bo v Podbrežjah pri Tilki Purgar, ona je keramičarka, naslednja pa pri Zdravku Purgarju, pri domačiji Aleševi, bojo pa tudi razstavljene njegove slike, potem se gre pa naprej na razgledno točko Boštek, se reče. To je en delček gozda, odkudar je zelo lep razgled potem na Podnar, na Otoče, na okoliške hribe. To je prvi dogodek.
0: Se je treba prijaviti, komu je namenjen, se lahko pridružijo tisti, ki niso člani vašega kulturnega društva?
1: Seveda lahko, dobrodošel kdorkoli, posebej bomo veseli tistih, ki niso še nikoli bili, pa jim bo zanimivo, pa bojo potem mogoče širili glas o tem pohodu naprej. Ni problem. Pohod se začne 6. junija ob 9. zjutraj na parkirišču v Duplah, če se tam je možno pustiti vozilo, do tja se pripeljejo, naprej bojo pa potem navodila, ni problema.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Kulturna Mavrica. V naši družbi je predsednica kulturnega društva Tabor Podbrezje Daca Perne. No, napovedujeva dogodke, ki jih pripravljate v juniju, prvega sva že predstavili, kaj je drugi dogodek?
1: Drugi dogodek je pa literarni večer. Namreč izdali smo že četrto monografijo v podobnem formatu v 10 letih. Ta je mal širša kot ta 4 format, trda vezava in ima 210 strani okrog 800 fotografij. Namenjena je pa zahvali v bistvu za delo, ki ga je v Podbrezjah puštu v bistvu sledi v materialnem in duhovnem smislu duhovnik Janez Rihar, ki je bil z nami od leta 2002 do 2016. Seveda, noto je pa upleteno, praktično je zajeta vsa njegova življenjska pot. Poudarki seveda na Podbrezjah, ker smo mi v bistvu avtorji in izdajatelji. In hkrati je pa osvetljeno tudi velik del kulturnega življenja podbreškega, ravno tako tudi pod kulturne dediščine Podbrezi, na katero radi prihajajo ljudje iz cele Slovenije. Letos praznujemo namreč 100. obletnico smrti Ivane Kobilca. Pred 10 leti smo ji postavili spomenik in postavili sliko Poletje v živo. No? In kar da navežem na tretji dogodek, ki se bo zgodil pa 13. junija, ko bomo ponovno postavili sliko Poletje v živo in pletli cvetno kito. Upam, da nam bo uspela 10 metrov dolga. Neki skupinic bomo ljudi imeli, prinesli bomo rože in pletli. Ob 6 zvečer bo pa postavitev te slike Poletje v živo s kulturnim programom, kjer se bo nekaj povedalo in zapelo.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.

0: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Kranjska Gora Open 2026 prinaša vrhunski tenis, odlične igralce z vsega sveta in domače ase. Do 31. maja na igriščih hotela Kranjska Gora. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: PSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
6: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
7: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
8: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
9: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte. Kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Vabljeni v Integral Auto Jesenice.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinska vojska naj bi z novo generacijo naprednih dronov vse uspešneje napadala ruske oskrbovalne poti. Šlo naj bi za drone z umetno inteligenco, ki lahko cilje zadenejo tudi več kot 100 km od frontne črte. V zadnjem tednu so potrdili najmanj 14 napadov na tovornjake s strelivom, gorivom in hrano na ključnih cestnih povezavah. Analitiki ocenjujejo, da je bilo uničenih že najmanj 150 vozil. Strokovnjaki menijo, da gre za resen udarec ruski logistiki, Ukrajina pa medtem prvič po letu 2023 na nekaterih območjih ponovno pridobiva več ozemlja, kot ga izgublja. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bodo omejili prihode navijačev. Gostiteljice, Mehika, Kanada in ZDA so odločitev sprejele, ko gre za navijače iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Pravijo, da je cilj zavarovati zdravje ljudi. V ZDA sicer že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v obdobju zadnjih 3 tednov obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. V Mehiki pa predvidevajo kar 60-dnevno karanteno. Kontroverzni reper Kanye West pa bo lahko nastopil na Nizozemskem. Potem, ko so njegove koncerte prepovedali na več evropskih prizoriščih, so nizozemske oblasti prižgale zeleno luč. Glasbenik se je v težavah znašel, potem ko je razburjal s poveličevanjem Adolfa Hitlerja in antisemitskimi izbruhi.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce, kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 6. Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa

0: 80-22-55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
0: Razgled s Triglava.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Žirovnica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Leopolda Pogačarja. Dober dan.
3: Dober dan in seveda prav lep pozdrav iz Žirovnice.
2: No, začniva z napovedjo junijske redne seje Žirovniškega občinskega sveta.
3: Tako je, v četrtek, 4. junija, bo potekala 21. redna seja občinskega sveta, predzadnja v tem mandatu. No in bom rekel, dnevni red je kar pester in se obravnavajo pomembne točke, pa bi mogoče za poslušalke in poslušalce napovedala, kaj bomo oziroma kaj bo občinski svet obravnaval. Najprej bomo obravnavali predlog spremembe statuta občine Žirovnica. Gre za to, da bi spremenili uradno glasilo za objavo občinskih aktov, kajti prišlo je do sprememb na uradnem listu. Postopki so komplicirani, težko dostopni dokumenti, no in tako kot veliko ostalih občin je predlog, da bi šli na portal e-občina, ki je v bistvu veliko bolj prijazen do uporabnikov. Potem bomo obravnali pomembno odločitev, in sicer aneks k pogodbi o upravljanju Prešernove in Finžgarjeve rojstne hiše. Če ponastavim, gre za dodatek novega objekta v Vrbi, ki ga je ravno tako treba seveda urediti v odnosu do lastnika Ministrstva za kulturo. No in ker bom rekel, kultura ne samo, da nas, bi rekel, ohranja jezik in pa zgodovino, ampak tudi nekaj stane, zato bo v povezavi s tem aneksom potrebno dodati tudi nekaj sredstev za upravljanje, gre za stroške obratovanja in za stroške dela. No, potem zelo pomembna točka, predlog rebalansa proračuna občine Žirovnica. Naj takoj na začetku povem, da se povečujejo tako prihodki kot odhodki, vendar razlika bo pokrita iz stanja sredstev na računih, kar pomeni, da ne bo nobenega zadolževanja. V bistvu pa med letom se je zdaj izkazalo dinamika, bom rekel, izplačil projektov, investicij in podobno, tako da nekaj dodajamo za obvoznico, nekaj, kot je prej rečeno, za Zavod za turizem in kulturo, usklajujemo posamezne postavke, pa mogoče potem vsebini kaj več po sami seji. No, potem bomo obravnavali v drugem branju dopolnjen osnutek odloka o podrobnem prostorskem načrtu za področje Rodine 2. To je območje, ki ima dolgo brado, 10-15 let nazaj je bila celo civilna iniciativa. Skratka, zdaj je prišlo do te mere, da je domačin kupil te parcele, ker je bilo opredeljeno, da je treba narediti OPPN, bodo zdaj tam stale 4 hiše in jaz mislim, da bodo tudi tisti, ki so se prej bali, nasprotovali, ne bodo imeli s tem preveč težav. Potem bomo obravnavali predlog odloka in spremembah odloka občinskega podrobnega načrta za območje poslovno-obrtne cone. Pri tem bi rad podaril, da ne gre za širitev, kajti območje cone je že opredeljeno v občinskem prostorskem načrtu, no, ker je pa zdaj lastnik zemljišč uspel seveda vsa zemljišča pridobiti, gre za ta del pod našim zbirnim centrom in tam, kjer je stala stanovanjska hiša. Skratka, treba ga je še urediti, da bojo lahko, bom rekel, da damo temu priložnost tudi gospodarstvu, kajti gospodarstvo je tisto, ki je občini Žirovnica prineslo laskav, bom rekel, uspeh, in sicer bili smo prvi v Sloveniji, oziroma smo prvi v Sloveniji po neto dodani vrednosti. Potem bomo obravnavali predlog odloka za spremembo in dopolnitev odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. V bistvu brez skrbi tukaj ne gre za dvig stroškov komunalnega opremljanja oziroma za to, da bi povečevali, ampak samo usklajujemo obstoječi odlok z veljavno zakonodajo. Potem bomo obravnavali predlog odloka o spremembi dopolnitvi odloka o javnem redu in miru v občini Žirovnica, skrajšan postopek,

0: drugačen, zato ker gre za enostavno spremembo in sicer za dvig zneska globe. Gre pa za to, da smo imeli župani območja Julijskih Alp sestanek, ugotovili, da je črno kampiranje problem in da globa, ki je bila predpisana, sicer različno po posameznih občinah, ne dosega, bom rekel, temu strokovno rečemo generalne prevencije, to se pravi, globa ne sme biti nižja kot je strošek prenočevanja v kampu. No in takrat smo se na tem sestanku župani s te in one strani Vršiča dogovorili, da bomo predlagali enotno kazen in sicer v znesku 500 evrov, kar pomeni polovička seveda 250 evrov. Potem so pa te klasične točke odgovori na vprašanja, vprašanja in pobude. No in potem bo sledilo tudi predstavitev, bom rekel, poročila predstavnikov občin v organih upravljanja javnih zavodov in pa tudi točka volitve imenovanja in sicer predlog za izdajo soglasja k imenovanju direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske. To je obravnavala naša statutarna pravna komisija in seveda občinskemu svetu predlaga, da damo pozitiven sklep. Pod informacije pa bo naš ravnatelj osnovne šole, gospod Pungaršek, poročal o delu, uspehih, težavah, izzivih osnovne šole v preteklem letu in pa direktor javnega podjetja JEKO, gospod Bučar, bo poročal oziroma podal letno poročilo za preteklo leto. Tako da tukaj bo priložnost seveda za mnenja, vprašanja, sugestije občinskih svetnikov, no, in kot rečeno, gre za dokaj pomembne točke in verjamem, da bo po razpravi na občinskem svetu, da bodo seveda zadeve tudi, kot rečemo v žargonu, šle skozi.
1: No, dejali ste, da je to predzadnja seja v tem mandatu. Večkrat ste že povedali, da ne boste kandidirali za nov mandat, kar pomeni, da je tudi za vas to predzadnja seja. Še po nečem bo posebna, kajti tudi v status se spreminja, ne?
0: Ja, res je. Po 5 mandatih oziroma 20 letih županovanja, moram reči, čudovitih, zanimivih, pa tudi napornih včasih 20 letih. Lahko povem ja, da je to predzadnja seja v tem mandatu župana in občinskega sveta in predzadnja tudi moja. Oziroma, ko bo ta seja, bo moj status že drugačen, kajti s 1.6. sem se upokojil in pridružil druščini največjega števila državljank in državljanov. Ampak brez skrbi, v bistvu gre sam za to, da bom res da v upokoju, ampak bom funkcijo župana do konca mandata upravljal nepoklicno, kar se v bistvu nič ne spremeni. Lahko pa rečemo, da bo proračun malenkost prišparal, kajti dobiš kot nepoklicni župan nagrado za upravljanje funkcije in ne več plače.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, večkrat sva že govorila o projektu Prostofer, ki zelo uspešno poteka tudi v občini Žirovnica kar nekaj let. Sedaj ste nabavili novo vozilo za te potrebe in izvedli tudi usposabljanje voznikov.
1: Ja, v projektu Prostofer sva že kar nekajkrat govorila in ta projekt vsekakor zasluži pozornost, kajti to je en od projektov za starejše pomoči potrebne, ki se je res prijel tudi v naši občini in vse te prostovoljke in prostovoljci, moram reči kapo dol, riskirajo svoj čas za to, da pomagajo drugim. Gre za prevoze k zdravniku po upravkih, skratka. No in ker je zdaj ta projekt že 6. leto, smo imeli najprej v najemu vozilo, električno vozilo Zoji. Električno zato, ker pač želimo biti za zgled, pa če sem čisto iskren, glede na to, da imamo lastno sončno elektrarno na objektu občine in da proizvajamo zadosti elektrike, bi bilo seveda nesmiselno karkoli drugega. No, ampak pomembno je, da smo nabavili novo vozilo, ki ima veliko večji domet, ki je tudi bolj prostorno in pa seveda tudi bolj varno, kajti tako prostovoljne voznice in vozniki kot tudi uporabniki si zaslužijo vsekakor to. No in ker gre za, bom rekel, vozilo, ki je res moderno, s cel kup nekimi funkcijami, je bilo seveda potrebno izvesti izobraževanje in tako smo v preteklih dneh s pomočjo integral avta in zlate mreže, preko katere ta projekt teče, izvedli usposabljanje za varno uporabo vozila, ter seveda so predstavili na tak enostavno razumljiv način vse pomembne tehnične in uporabniške vidike električne mobilnosti. No, iz zlate mreže pa so našim prostovoljkam in prostovoljcem ravno tako dali nekaj navodil, napotil in moram reči, da smo bili zadovoljni vsi mi, ki smo jim izročili to vozilo in pa tudi seveda voznice in vozniki projekta Prostofer. Prepričan sem pa, da bodo tudi uporabniki zelo zadovoljni. Skratka, projekt je živ, projekt teče in s tem smo ga samo še nadgradili.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je župan Leopold Pogačar. Omenili ste prej že gospodarstvo, ki je pomembno za vsako občino. Ne? V občini Žirovnica pa je čedalje pomembnejša gospodarska panoga turizem. Kljub temu, da se nahajate poleg ene izjemno obremenjene turistične točke oziroma svetovno znane destinacije, kot je Bletne, in po drugi strani na poti proti Kranjski gori, ki je prav tako, lahko rečemo, kar svetovno prepoznana turistična točka, pa Žirovnica nudi nekaj posebnega povezavo med prostim časom in kulturo, kulturno dediščino. Ne? Zato ste se pred leti tudi odločili, da boste tudi vi vstopili v zeleno schemo slovenskega turizma. Že ob prvi preverbi ste prejeli srebrni znak, sedaj pa ste ga obnovili.
1: Moram reči, da sem z veseljem poslušal vaš uvodni nagovor, kajti vse, kar ste dejali, drži. Jaz mislim, da je bližina obeh svetovno znanih turističnih krajev prednost. Absolutno se ne moremo kosati s številom obiskov, nočitev objektov. Je pa res, se pa kosamo z naravnimi danostmi in pa kulturo in kulturnim turizmom. Pa še nekaj bi vas spomnil, dali so nas v okviru zakona o gostinstvu, kjer so določili občine, ki bi morale omejiti čas oddajanja Airbnb-ov in podobnih kapacitet obok Bledu, Piranu, Portorožu, tako da moram reči, da se mi je po eni strani zdelo seveda zelo lepo in dobro, po drugi strani pa smo ugotovili, da kriteriji niso bili ustrezni in da tja zaenkrat še ne sodimo. No, ampak pustiva to ob strani. Res je, v občini Žirovnica se povečujejo tako obiski kot nočitve, govorijo že na letnem nivoju preko 45 tisoč nočitev, tudi novi objekti nastanitveni so se zgradili in dali uporabo. Naš Zavod za turizem in kulturo je seveda že po svoji vlogi, nalogi in poslanstvu namenjen tudi temu, da propagira, to se pravi, samo ponudbo, same ponudnike in lejte, v bistvu danes je potrebno kar certificirati določene zadeve od izdelkov, produktov, no, in v tem primeru gre tudi za neko vrsto certifikacije in sicer Žirovnice kot destinacije in ja, moram reči, da je sredi maja Slovenska turistična organizacija seveda ponovno podelila oziroma obnovila znake Slovenija Green kar 22 destinacijam. Zdaj, moram reči, da sam postopek je res tak zahteven, gre za neko vrsto ISO standard presoje, to tisti, ki to upravljajo, vejo in je ekipa Zavoda za turizem in kulturo, seveda tudi občina je bila povprašana in je morala dokazovati določene zadeve, naredila res dober preboj. Sicer smo zaenkrat obnovili znak, srebrni znak, ampak dobili bistveno več točk, kar pomeni, da smo določene zadeve izboljšali, pa da bodo poslušalke in poslušalci razumeli, veste, gre od tega, kako imaš urejeno odvoz odpadkov, kako ravnaš z vodo, pa vse do zraka, okolja, politike turistične na tem področju, sredstev, ki jih zagotavljaš, ekipa in s tem seveda tudi občina, ekipa Zavoda za turizem in kulturo in s tem posredno tudi občina je pridobila ta znak in zdaj marsikdo se vpraša, kaj nam pa to prinese. Zdaj, jaz moram reči, da posredno kar veliko, kajti če govorimo o turizmu, ki ni masovn in v Žirovnici tega ni in tudi verjamem ne bo. Gre za neke vrste zeleni, butični turizem, ki ponuja poleg kvalitetnih nastanitev, kulturne vsebine, bom rekel, čudovito naravo, izhodišča za stol, zelenico, potem gorsko kolesarstvo in še bi lahko našteval. Vse to, o čemer sem govoril, je v bistvu dobro, zato ker gost preden pride na neko destinacijo, si seveda ogleda zadeve, razišče in če ima neka destinacija, v tem primeru žirovnica, tak znak je to znak, da, je, da se bo gost zanesljivo dobro počutil, predvsem pa, da bo bival v mirnem, naravnem in čistem okolju. In posredno imajo seveda korist od tega vsi ponudniki turističnih storitev, od nastanitvenih do prehranskih. In ja, vesel in ponosen sem za to in čestitam seveda prvič zavodu, drugič pa vsem, ki se trudijo na področju turizma in jaz mislim, da s tem tempom in v tem obsegu je to za žirovnico samo dobro in poleg samega gospodarstva je seveda turistična dejavnost ena pomembnejših gospodarskih panog, sploh pa v tem delu Slovenije in Gorenjske.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, za konec se pa ozriva še v poletje, kar nekaj let sedaj že v občini Žirovnica poteka vrsta prireditev, nekaj let so sedaj že združene pod skupnim imenom Kašart, ne? Privabijo veliko obiskovalcev iz bližnjih občin, tudi od nekoliko dlje, seveda pa ponujajo tudi popestritev poletja domačinom. Ne? Kako kaže letos, kaj vse je nekako, če samo malo namigneva, kaj vse je v pripravi.
1: Res je, Kašart festival se je zelo prijel. Iz leta v leto je več obiskovalcev, več nastopajočih, še celo želijo si nastopiti na tem festivalu, kajti gre počasi za nek prestiž nastopati, recimo, če sem konkreten, ob Prešernovi rojstni hiši v Vrbi. Ja, in tudi letos je Zavod za turizem in kulturo v okviru programa in v okviru Kašart festivala pripravil celo vrsto dogodkov, od poletne scene pred Čopovo rojstno hišo, pravličnih večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo, odprto sceno pred Čopovo hišo, kjer bodo tudi projekcije filmov, potem Prešerna noč, kjer naš častni občan in umetnik, glasbenik Sašo seveda povabi goste in izvede čudovit dan. No, letos bo tudi družinski dan v završnici, kjer se bo dogajalo marsikaj, nastopili bodo Čuki, potem bo poletni koncert v završnici. Skratka, res se bo veliko dogajalo in res bo za vsakega se našlo nekaj. Predlagam pa, kajti Zavod je program že dal ven, da si vsi zainteresirani na spletni strani Visit Žirovnica, to je na spletni strani Zavoda za turizem in kulturo, in na Facebook strani Zavoda seveda pogledajo te dogodke časovno in terminsko, predvsem pa po vsebini, in dogodki so razen koncertov završnici seveda brezplačni, sredstva zagotavlja občinski proračun. Jaz sem prepričan, da bo konec poletja lahko rekla, da so bili dogodki dobro obiskani in uspešni, in ne izkoristim ta pogovor seveda prvič za napotilo, da naj si izberejo dogodke na spletni strani, po drugi strani pa iskreno povabilo, da nas obiščejo. Če nas boste pa obiskali z vlakom ali pa avtobusom, bomo pa še toliko bolj veseli.
0: Poslušali ste razgled po občini Žirovnica, županom Leopoldom Pogačarjem sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
4: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si. 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
0: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Shopping, shopping in Graz.
4: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
5: Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja in 18. junija. Šarganska osmica od 26. do 30. maja. Zladica do Novalje 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mačarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Bernardin od 15. do 18. novembra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Banja Vručica, septembra, oktobra, novembra in decembra, več terminov. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3xdw.rozmanbus.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Šmap. ZDA zaveznice v NATO znova pozivajo k povečanju izdatkov za obrambo. Ameriški obrambni minister je na varnostnem forumu v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO spet opozoril, da bodo v nasprotnem primeru deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja ZDA. Poudaril je, da nekatere članice NATO sicer že dohitevajo cilje. Članice zavezništva so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP, a je več držav opozorilo, da bodo cilj težko dosegle. Zadnje dni je bila tarča kritik tudi Slovenija. Združeni narodi so na seznam držav in skupin odgovornih za spolno nasilje v oboroženih konfliktih uvrstili tudi Izrael in Rusijo. V novem poročilu navajajo številne primere posilstev, spolnega mučenja in drugih oblik zlorab nad zaporniki ter civilisti. Preiskovalci so med letoma 2023 in 2025 potrdili 31 primerov spolnega nasilja nad palestinci v Gazi in Zahodnem bregu, medtem ko so v Ukrajini dokumentirali več kot 300 primerov zlorab, ki jih pripisuje ruskim silam. Večina žrtev v ruskih zaporih so bili moški. Tako Izrael kot Rusija obtožbe zavračata. Pred nogometnimi navdušenci pa je le še sklepno dejanje letošnje sezone klubskega nogometa. Zvezdi zadnjega dejanja bosta Arsenal in PSG, ki se bosta ob 18. uri v Budimpešti udarila za laskav naziv evropskega prvaka. Topničari lovijo premierno lovoriko, Parižani pa bodo branili svoje slavje iz lanske sezone.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
4: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
6: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za
4: že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
6: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-r.si.

Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zastoji tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Osmrtnica. V 97. letu je umrl Franc Dobravc, po domače čudenkov Franca iz Bohinjske Češnjice. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 97. letu zapustil dragi Franc Dobravc, po domače čudenkov Franca iz Bohinjske Češnjice. Pogreb bo jutri v nedeljo 31. maja ob 16. uri na pokopališču v Srednji vasi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure na pokopališču v Srednji vasi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070-55-0096. 24 ur na dan.
2: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v torek 2. junija od 8. do 14. na območju transformatorskih postaj Spodnje Hraše, Hraše in Studenčice. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Kam po novo streho? V Top Dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kran.
3: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo v vrtnarcu Gomzju pod Brezjah, da morate iti pogledat.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
8: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so na dolenjski avtocesti med Grosuplim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zastoji tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica. Letna trgovina z vijaki.
3: Kam.do.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi domnevnega drona je obstal promet na Münchenskem letališču, in sicer za dobro uro. Dron sta opazila pilota, pristojni pa so se odločili, da zaradi varnosti situacijo najprej temeljito raziščajo. Grožnje niso odkrili, zato je promet spet stekel. Številne evropske države so že lani poročale o dronih v bližini lokacij, kot so vojaški objekti in letališča. Nekateri politiki so odgovornost za incidente pripisali Rusiji. Naslednjih 5 let bodo padali temperaturni rekordi. Najbolj pesimistične napovedi Združenih narodov kažejo, da nas v prihodnih 5 letih čaka rekordno segrevanje ozračja, ki bo najverjetneje preseglo mednarodno določene meje varnosti za naš planet. To pa pomeni več ekstremnih vremenskih dogodkov, vročinskih valov in prehranske šoke, svarijo znanstveniki. Projekcije ob tem še kažejo, da se segrevanje na Arktiki povečuje 3,5-krat hitreje kot v preostalem svetu. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa je postal del investitorske skupine, ki bo košarkarski klub Vanoli Cremona preselila v Rim. Projekt vodi nekdani direktor Dallas Mavericksov Donnie Nelson, nova rimska ekipa pa bo med italijanskimi prvoligaši zaigrala že v prihajajoči sezoni 2026-2027. Dončić pa s tem vstopa tudi v lastniške vode evropske klubske košarke.
0: Obiščite nas v studio Alples Lesce, kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
2: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na Dolenjski avtocesti med Grosuplim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. Na pragu poletja smo in čas je, da morda takole lahkotneje polistamo po slovarjih. Pogledali bomo k novim besedam slovenskega jezika oziroma besedam unešenim v sprotni slovar slovenskega jezika. Nadaljevali pa z besedami, ki malo že odhajajo iz rabe oziroma njihova raba peša. Zaključimo pa lahkotneje s poezijo Ferija Lajnščka. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo z novejšimi besedami. V sprotnem slovarju slovenskega jezika, ki ga najdemo na spletišču Fran, je od leta 2017 upisana beseda gajžla. Gre za samostalnik ženskega spola z dvema pomenoma. V obeh primerih se uporablja pogovorno in sicer v prvem pomenu pomeni pripomoček za udarjanje, zlasti bič z živino. Drugi pomen, prav tako pogovorni oziroma ekspresivni, pa je to neka prisila, nasilje, ki zagotavlja poslušnost ali pa spodbuja k delu, k dejavnosti. Recimo morda tak primer, morda smo pa res hlapci po naravi in rabimo gajžlo nad glavo. Slovar pa beleži še zanimiv frazem oziroma stalno besedno zvezo, na koncu gajžla poči. Prav tako pogovorni izraz, izraža pa, da tudi v veliki moči naporov ni mogoče prenašati v nedogled. Izraža, da je kljub zelo veliki trdoživosti nasprotnika mogoče premagati. Recimo, gremo naprej, kljub porazom je še vedno volja do zmage. Na koncu bo gajžla počila. Po kratkem glasbenem premoru pa ostajamo v slovarjih, vendar bomo tokrat polistali k starejšim besedam. Pogledamo, katere besede oziroma pomen že nekoliko v jeziku peša. Ostanite še naprej v naši družbi.

Še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Triglav v oddaji Radijska jezikavost. Ja, verjamem, da vsi vemo, kaj je sto noga, da gre za to za neko žuželko z daljšim telesom in večjim številom parnih nožic. Vendar pa slovar kaže še dva dodatna pomena in sicer gre lahko za dolgo vrsto ljudi ali pa za nič vrednega malovrednega človeka. Ta pomen pa je zapisan tudi v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Če rečemo nekomu, ta človek je prava stonoga, mislimo, da je nekdo nič vreden, gre za nižji pogovorni izraz. Ja, kako bi to stonogo povezali, nam ni čisto jasno, vsekakor pa gre za zanimiv pomen. Ostanite v naši družbi tudi v naslednjih minutah na Radiu Triglav, ko nadaljujemo oziroma zaključujemo še s poezijo Ferija Lainščka.

0: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni v daji Radijska jezikavost. Danes smo medse povabili Ferija Lajnščka, slovenskega pesnika, pisatelja in njegovo pesem Vedno prvi. Vedno si prvi prišel mi naproti, ko pot je zavila v neznano. Moja jesenca postala lisičja in noč je ležala nad mano. Vedno si prvi prinesel mi sonce in jutro z okusom poljuba. Kaplja je topla drsela med nama in zvesta bila je obljuba. Vedno si prvi zaslutil nevihto in tisti moj strah za metulje. Tvoja je misel drsela po robu, kjer z mano nihče ne potuje. Vedno si prvi dotaknil se kože in mravlje so šle po tej poti. Našla sva najino drugo obalo, še zmeraj ji greva naproti. Med nama je nekaj, kar ni le beseda, iz take snovi je kot sanje. Med nama so časi, ko skupaj molčiva in tiho verjameva vanje. Prijeten dan in še lepši konec tedna vam želimo z valov Radija Triglav.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: videla novi T-Roc?
1: Ne še. Kaj je posebnega?
0: Drzen dizajn, top tehnologija in vsaka vožnja je čista zabava.
1: Wow, zveni kot avto, ki ga moraš preizkusiti.
0: Tako je. Pojdive na testno vožnjo v avtohišo Integral Auto Jesenice.
1: Super, komaj čakam.
0: Volkswagen. Vožnja, ki ti polepša dan.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Eden večjih projektov, ki se izvaja v občini Naklo, je športni park. Dela gredo počasi k koncu. Odprtje bo kmalu, pravi župan Ivan Meglič.
8: To je res finančno in tudi nekako postopkovno eden največjih projektov po zaključku gradnje vrtca in teh večjih objektov. Se pravi, skupna vrednost nekje na koncu bo slabih 5 milijonov evrov. Otvoritev predvidevamo 20. junij letos. V sklopu otvoritve tega športnega parka, na katerem bo veliko nogometno igrišče, pomožno nogometno igrišče, vse opremljeno s razsvetljavo za nočno igranje, s tribuno za 210 gledalcev, pomožni objekt za garderobe, za fitness, tudi manjši lokal, potem zraven še dve igrišči za odbojko na mivki in pa seveda na nasprotni strani bregu, povezano s manjšim ustičem, je pa tudi prenovljen športni park pri osnovni šoli, kjer smo lanskem letu zamenjali v tartan. Letos, 17. junija, pa bomo odprli tudi novo košarkarsko igrišče iz fundacije Gorana Dragiča, tako da jaz mislim, da bo to en lepših športnih parkov daleč na okolje. Torej 20. junij slovesno otvoritu, potem pa z vso vnemo na gol.
7: V sredo, 3. junija ob 19:30 bo v občinski knjižnici Jesenice gostovala priljubljena igralka in komičarka Lucija Čirovič. V 80-minutni predstavi bo zbrane na iskriv način popeljala skozi svojo življenjsko pot. Od šolskih klopi do nepozabnih televizijskih in gledaliških ulog. Zbrane čaka edinstvena mešanica stand-upa, igre in lutkarstva. Vrhunec pa bo trebuhogovorstvo. Luciji se bo na odru pridružil poseben gost, zgovorni petelinček, ki poskrbi, da stvari ne tečejo vedno po načrtih.
9: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
10: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro v vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
11: Vulkanizerstvo Andres.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoj so na dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: avtohišo Cresnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slave vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinska vojska naj bi z novo generacijo naprednih dronov vse uspešneje napadala ruske oskrbovalne poti. Šlo naj bi za drone z umetno inteligenco, ki lahko cilje zadenejo tudi več kot 100 km od frontne črte. V zadnjem tednu so potrdili najmanj 14 napadov na tovornjake s strelivom, gorivom in hrano na ključnih cestnih povezavah. Analitiki ocenjujejo, da je bilo uničenih že najmanj 150 vozil. Strokovnjaki menijo, da gre za resen udarec ruski logistiki, Ukrajina pa medtem prvič po letu 2023 na nekaterih območjih ponovno pridobiva več ozemlja, kot ga izgublja. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bodo omejili prihode navijačev. Gostiteljice, Mehika, Kanada in ZDA so odločitev sprejele, ko gre za navijače iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Pravijo, da je cilj zavarovati zdravje ljudi. V ZDA sicer že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v obdobju zadnjih 3 tednov obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. V Mehiki pa predvidevajo kar 60-dnevno karanteno. Kontroverzni reper Kanye West pa bo lahko nastopil na Nizozemskem. Potem, ko so njegove koncerte prepovedali na več evropskih prizoriščih, so nizozemske oblasti prižgale zeleno luč. Glasbenik se je v težavah znašel, potem ko je razburjal s poveličevanjem Adolfa Hitlerja in antisemitskimi izbruhi.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na dolenjski avtocesti med Grosuplim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentil proti Sloveniji. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Triglavska svetovalnica.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. Tokrat bomo govorili o azbestu. Z imenom azbest poimenujemo vrsto naravnih silikatnih mineralnih vlaken. Po kemijski sestavi so to spojine silikata z železom, aluminijem, magnezijem, kalcijem in natrijem. Silikatni minerali imajo obliko finih, dolgih, vzporednih vlaken in snopov. Azbest se nahaja ponekod v naravi v zemeljskih plasteh. Azbest je najbolj nevaren, če je azbestna vlakna, ki so se sprostila v zrak, vdihavamo. Vdihana azbestna vlakna se lahko kopičijo v pljučih in tam tudi ostanejo. To lahko povzroča vnetje in brazgotinjenje pljuč ter poprsnice, lahko pa tudi rakotvorne spremembe. Po razvrstitvi Mednarodne agencije za raziskavo raka sodijo vsa azbestna vlakna v prvo skupino rakotvornih snovi. Azbest tako povzroča raka pljuč ter raka poprsnice in potrebušnice. V tem primeru se imenuje maligni mezoteliom. Raka grla in jajčnikov povezujejo ga tudi z raki prebavil. Ne zboli vsak, ki je izpostavljen azbestu, na splošno pa velja, večja kot je izpostavljenost, večja je možnost za razvoj škodljivih učinkov na zdravje. Škodljive učinke azbesta poveča kajenje. Za maligni mezoteliom je ugotovljeno, da lahko nastane tudi zaradi majhne izpostavljenosti azbestu. Podatki o škodljivih učinkih azbesta zaradi zaužitja so manj jasni, vendar podatki iz razpoložljivih epidemioloških študij in študij na živali ne kažejo na povečano tveganje za raka, naprimer zaradi zaužitja azbesta s pitno vodo. Dosedanji podatki kažejo, da je prehajanje azbestnih vlaken, ki jih zaužijemo preko pitne vode, skozi steno prebavil izjemno majhno in ni tolikšno, da bi povzročalo lokalni ali sistemski učinek na zdravje. Dokler so nepoškodovani, azbestni materiali niso nevarni. Nevarni postanejo, če se poškodujejo, se drobijo, pokajo, luščijo oziroma če jih lomimo, režemo, vanje vrtamo ali jih kakorkoli poškodujemo. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Poslušate oddajo Triglavska svetovalnica. Danes govorimo o azbestu. Enkratna izpostavljenost azbestnim vlaknom v zraku na splošno ni resno tveganje, razen v skrajnih okoliščinah zelo veliko koncentracijo azbestnih vlaken v zraku. Manjša, kratkotrajna izpostavljenost zelo redko povzroči bolezen. Možnost, da bi zboleli zaradi enkratne ali kratkotrajne izpostavljenosti azbestnim vlaknom, je tako zelo majhna. Večina ljudi, ki niso bili poklicno izpostavljeni, je bila v preteklosti že kdaj v stiku z azbestnimi vlakni. Varne meje za izpostavljenost azbestnim vlaknom pa ni. Na splošno pa velja, večja kot je izpostavljenost, večja je možnost za razvoj škodljivih učinkov na zdravje. Ljudje, ki zbolijo, so azbestnemu prahu večinoma izpostavljeni dalj časa in večjim koncentracijam, najpogosteje na delovnem mestu. Običajno se bolezni, povezane z azbestom, kot naprimer azbestoza in pljučni rak, razvijajo po dolgotrajni večmesečni ali večletni izpostavljenosti na delovnem mestu. Drugače pa je pri raku, tako imenovanem malignem mezoteliomu, za katerega so ugotovili, da se lahko razvije tudi zaradi majhne izpostavljenosti. Bolezni se pojavijo po več letih ali desetletjih po izpostavljenosti. Več dejavnikov pa vpliva na to, ali bo človek zbolel ali ne. Razen stopnje in trajanja izpostavljenosti so pomembne tudi biološke lastnosti organizma, ki določajo dovzetnost za učinke azbesta. Tudi kajenje, kot ste že slišali, poveča škodljive učinke. Predvsem v urbanih okoljih so azbestna vlakna v minimalni meri, torej v sledovih, prisotna praktično povsod zaradi gradbenih del in se jim v življenju popolnoma ne moremo izogniti. Azbestna vlakna se namreč v okolju iz zraka posedajo na tla. V suhih pogojih se lahko stal ponovno dvignejo v zrak in potujajo zlasti z vetrom tudi velike razdalje.

Poslušate oddajo Triglavska svetovalnica. Danes govorimo o azbestu. Ker so azbestne cevi v Sloveniji stare in se njihova življenjska doba izteka ali pa se je že iztekla, prihaja do pogostejših poškodb na vodovodnih ceveh. V naših krajih se večinoma na notranji strani cevi zaradi dokaj trde vode naredi obloga vodnega kamna, ki preprečuje sproščanje azbestnih vlakan v pitno vodo. Dokler so cevine poškodovane in še zlasti, če so debelo obložene z vodnim kamnom, tako ne predstavljajo nevarnosti. Ob poškodbah, pokih, lomih, ceviter, ob sanacijah, leteh pa se azbestna vlakna lahko tudi sproščajo. Rezultati opravljenih epidemioloških in toksoloških študij ne dajajo prepričljivih dokazov, da bi preko pitne vode zaužiti azbest povzročal raka oziroma da bi predstavljal tveganje za zdravje. Dosedani podatki kažejo, da je prehajanje vlakn skozi steno prebavil izjemno majhno. Zaradi negotovosti, kajti rezultati študij niso enoznačni, niso dokončni in omejeni, saj je treba izpostavljenosti azbestnim vlaknom tudi v pitni vodi izogibati oziroma zmanjšati na čim manjšo mero. Azbesta v pitni vodi tudi rutinsko ne določajo, saj zakonodaja mejne vrednosti za azbestna vlakna ne predpisuje. V Sloveniji so že pred nekaj leti opravili nekaj analiz vzorcev pitne vode na vodovodih, kjer so bile azbestne cevi. Rezultati so pokazali nizke vrednosti vlaken. Uživanje vode s tako vrednostjo vlaken po sedaj znanih strokovnih spoznanjih predstavlja zanemarljivo tveganje za zdravje ljudi. Ker pa so azbestna vlakna rakotvorna in se jim je treba izogibati, je treba na vodovodih, kjer so azbestne cevi, po določenem terminskem planu in prioritetah te cevi čim prej nadomestiti z novimi iz ustreznih materialov. Stare azbestne cevi bi se tako morale pustiti v zemlji, kjer ležijo, treba pa je natančno označiti mesta, kjer potekajo, da kasneje na teh mestih ne bi kopali. Voda, ki se steka stare azbestne kritine, lahko vsebuje veliko azbestnih vlaken, saj se zaradi dotrajanosti in vpliva vremenskih razmer, luščenja in drobljenja kritine azbestna vlakna sproščajo iz materiala v zrak pa tudi v deževnico. Zalivanje vrtov s tako vodo odsvetujejo. Podatkov o tem, da bi azbestna vlakna iz zemlje prodirala v rastline oziroma korene in gomolje, ni na voljo. Z intenzivnim pranjem zelenjave bi morebitna azbestna vlakna sicer lahko odstranili z površine zelenjave. Strokovnjaki pa kljub vsemu priporočajo, da se taki zelenjavi izognemo in se po nepotrebnem dodatno ne izpostavljamo, še sploh, če so v družini prisotni tudi otroci. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Triglavska svetovalnica. Danes govorimo o azbestu. Strokovnjaki priporočajo zamenjavo dotrajane azbestne kritine z upoštevanjem pravil o ustreznem ravnanju z azbestnim materialom ter uporabo osebne varovalne opreme. To naj počnejo le osebe, ki so usposobljene za delo z azbestnimi materiali. Med odstranjevanjem in rokovanjem z azbestnimi materiali je namreč večja možnost nastajanja prahu z azbestnimi vlakni. Ta dela naj opravljajo le pooblaščeni izvajalci. Seznam je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Gradbeni in drugi odpadki, ki vsebujejo azbest, sodijo med nevarne odpadke in zahtevajo strokovno ravnanje, ustrezno osebno varovalno opremo, pazljivo rokovanje, da ne pride do lomljenja in drobljenja, močenje, ovijanje v PVC folije, jasno označevanje in tudi pravilno transportiranje na ustrezno odlagališče. Vsa dela v zvezi z odstranitvijo azbestnih materialov morajo zato izvesti strokovno usposobljene osebe. Ker na pogled težko ugotovimo, ali je azbest v materialu prisoten ali ne, in ker tudi najbolj izkušeni poznavalci tega ne morejo vedno zanesljivo ugotoviti, je treba takrat, ko nismo prepričani, ali material vsebuje azbest, to prisotnost preveriti s preiskavo vzorca v laboratoriju. Za materiale, za katere sumimo, da bi lahko vsebovali azbest, pa je treba ravnati tako, kot da ga vsebujejo. Več informacij o azbestu in tudi kdo opravlja to vrstne analize lahko dobite tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste Triglavsko svetovalnico.

0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.do.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
8: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoj so na dolenjski avtocesti med Grosuplim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Champion!
1: Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Vabljeni v Integral Auto jeseni.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemška vlada je zavrnila vse glasnejša namigovanja, da se pripravlja menjava kanclerja Friedricha Merca. Govorice, da ga nameravajo nemški krščanski demokrati zamenjati, ker je njegova priljubljenost strmoglavila, so se okrepile zlasti v zadnjih dneh, ko se je začelo kot njegovega naslednika omenjati Hendrika Wüsta, ki je politično bolj blizu Angeli Merkel. A vlada vsaj za zdaj vse skupaj označuje za špekulacije ter sporoča, da je sredi reformnih načrtov. Kakšno bo poletje na Hrvaškem, kjer bo tudi letos dopustovalo mnogo Slovencev? Nadpovprečno vroče in bolj sušno od običajnega. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod ocenjuje, da bodo temperature vseh poletnih mesecih višje od povprečja. Največja odstopanja pa pričakujejo julija, predvsem na vzhodu države in na jugu Jadrana. Meteorologi napovedujejo tudi manj padavin, zlasti julija, ko bi lahko bil primankljaj dežja izrazit. Kljub temu opozarjajo, da so poleti možne močne krajevne nevihte, zaradi katerih lahko ponekod v kratkem času pade zelo velika količina dežja. Medtem ko drugod ne bo padavin več tednov. Na priljubljenih grških otokih pa imajo ogromno težav zaradi turistov. Raziskovalci ugotavljajo, da je med najhuje prizadetimi Santorini, a da je situacija še slabša na nekaterih majhnih, manj znanih otokih. V poletnih mesecih se tako močno poveča poraba vode, elektrike, stanje na cestah se spremeni v nočno moro, močno pa se poveča tudi kopičenje odpadkov, pravijo domačini.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
4: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentil proti Sloveniji. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Kulturna Mavrica.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V tokratni oddaji Kulturna Mavrica se bomo pomudili v Podbrezjah. V naši družbi bo predsednica kulturnega društva Tabor Podbrezje Daca Perne. Slišali boste napoved treh dogodkov, ki jih pripravljajo v juniju. Takoj po naslednji pesmi, zato ostanite v naši družbi.

0: Poslušate Radio Triglav in oddajo Kulturna Mavrica. V naslednjih minutah se bomo pomudili v Podbrezjah. V naši družbi lepo pozdravljam predsednico Kulturnega društva Tabor Podbrezje, Daco Perne. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: No, napovedali bova dogodke, ki jih pripravljate v juniju, če začneva kar s prvim.
1: Ja, prvi dogodek bo pohod, ki ga ob našem društvu, Kulturnem društvu Tabor Podbrezje, organizira še Kulturno-turistično društvo pod krivo Jelko Duple. Potem pa še pridružujejo se še iz društva upokojencev Naklo. Ta pohod se začne na parkirišču ob pokopališču v Dupljah, potem je naslednja postaja Kriva Jelka, ki opravlja KTD pod Krivo Jelko. Na poti nazaj se pa ustavimo v treh galerijah, nekako tako, zato ker je tudi pohod poimenovan pohod po rokonjaški magistrali od galerije do galerije. In prva postaja bo zdaj v galeriji Žeje, v lasti slikarja Francija Markovca, potem bo v Podbrežjah pri Tilki Purgar, ona je keramičarka, naslednja pa pri Zdravku Purgarju, pri domačiji Aleševi, bojo pa tudi razstavljene njegove slike, potem se gre pa naprej na razgledno točko Boštek, se reče. To je en delček gozda, odkudar je zelo lep razgled potem na Podnar, na Otoče, na okoliške hribe. To je prvi dogodek.
0: Se je treba prijaviti, komu je namenjen, se lahko pridružijo tisti, ki niso člani vašega kulturnega društva?
1: Seveda lahko, dobrodošel kdorkoli, posebej bomo veseli tistih, ki niso še nikoli bili, pa jim bo zanimivo, pa bojo potem mogoče širili glas o tem pohodu naprej. Ni problem. Pohod se začne 6. junija ob 9. zjutraj na parkirišču v Duplah, če se tam je možno pustiti vozilo, do tja se pripeljejo, naprej bojo pa potem navodila, ni problema.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Kulturna Mavrica. V naši družbi je predsednica kulturnega društva Tabor Podbrezje Daca Perne. No, napovedujeva dogodke, ki jih pripravljate v juniju, prvega sva že predstavili, kaj je drugi dogodek?
1: Drugi dogodek je pa literarni večer. Namreč izdali smo že četrto monografijo v podobnem formatu v 10 letih. Ta je mal širša kot ta 4 format, trda vezava in ima 210 strani, okrog 800 fotografij. Namenjena je pa zahvali v bistvu za delo, ki ga je v Podbrezjah puštu v bistvu sledi v materialnem in duhovnem smislu duhovnik Janez Rihar, ki je bil z nami od leta 2002 do 2016. Seveda, noto je pa upleteno, praktično je zajeta vsa njegova življenjska pot. Poudarki seveda na Podbrezjah, ker smo mi v bistvu avtorji in izdajatelji. In hkrati je pa osvetljeno tudi velik del kulturnega življenja podbreškega, ravno tako tudi pot kulturne dediščine Podbrezi, na katero radi prihajajo ljudje iz cele Slovenije. Letos praznujemo namreč 100. obletnico smrti Ivane Kobilca. Pred 10 leti smo ji postavili spomenik in postavili sliko Poletje v živo. No? In kar da navežem na tretji dogodek, ki se bo zgodil pa 13. junija, ko bomo ponovno postavili sliko Poletje v živo in pletli cvetno kito, upam, da nam bo uspela 10 metrov dolga, neki skupinic bomo ljudi imeli, prinesli bomo rože in pletli. Ob 6. zvečer bo pa postavitev te slike Poletje v živo s kulturnim programom, kjer se bo nekaj povedalo in zapelo.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Gorenjski policisti so v letošnjem letu do 26. maja obravnavali 716 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 23 oseb je bilo hudo telesno poškodovanih, 176 pa lažje. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je bil premik z vozilom, sledita mu neprilagojena hitrost in stran vožnje. Tujci so bili udeleženi v 177 prometnih nesrečah in jih 91 povzročili. Največ prometnih nesreč so obravnavali ob petkih in sobotah v časovnem obdobju med 9 in 18 uro. 36 voznikov je prometno nesrečo povzročilo pod vplivom alkohola. Vozniki avtobusa so bili udeleženi v 13 prometnih nesrečah, v katerih so bili v 8 primerih povzročitelji. Vozniki motornega kolesa so bili udeleženi v 19 prometnih nesrečah, 13-krat so bili povzročitelji. Vozniki eskiroja so bili udeleženi v 5 prometnih nesrečah, 4-krat so bili povzročitelji. Kolesarji so bili udeleženi v 53 nesrečah, 26-krat so bili povzročitelji. Pešci pa so bili udeleženi v 21 nesrečah, v 5 so bili povzročitelji. Policisti so obravnavali več kot 7700 kršitev prometnih pravil. Voznikom so odredili več kot 12400 preizkusov alkoholiziranosti. Od tega jih je bilo 203 pozitivnih, 5 jih je preizkus odklonilo. Pozitivnih hitrih testov oziroma strokovnih pregledov na prepovedano drogo je bilo več kot 45. Zasegli so tudi 66 motornih koles. Policisti pozivajo, da vozite odgovorno, zagotavljajte primerno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost stanju ceste, prometa in vremenskim razmeram. Le tako boste pripomogli k zmanjšanju števila prometnih nesreč, katerih posledice so lahko zelo hude.
5: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
6: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
7: Vulkanizerstvo Andres.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoj so na Dolenjski avtocesti med Grosuplim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. Stavo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Večno. dolnov.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene znova vojaško posredovati proti Iranu, če bi propadla prizadevanja za mirovni dogovor. Tako ameriški obrambni minister, ki je na varnostni konferenci v Singapurju dejal, da imajo ZDA zato več kot dovolj vojaških zmogljivosti in zalog orožja. Izjava prihaja v času negotovih pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump namiguje, da naj bi bili blizu odločitve, Iran pa vztraja, da do končnega dogovora še ni. V mariborskem UKC so uspešno izvedli ustavitev umetne aortne zaklopke skozi spodnjo votlo veno. Kot pojasnjujejo, morajo pri posegu kdaj ubrati alternativne poti, če to ni mogoče skozi arterijo na nogi. Doslej je bil v teh primerih potreben zahtevnejši poseg v splošni anesteziji, pristop skozi spodnjo votlo veno pa omogoča poseg v lokalni anesteziji ter hitrejše okrevanje bolnika. Kanačan Kenneth Law pa je priznal krivdo za pomoč pri 14 samomorih. Ujeli so ga, ko je prek spleta prodajal strupene kemikalije ljudem po vsem svetu. Tožilstvo je v zameno za priznanje umaknilo obtožbo umora. Preiskovalci sicer ocenjujejo, da je Law v približno 40 držav poslal okoli 1200 paketov smrtonosnih snovi, med njimi tudi v Združeno kraljestvo. Britanske oblasti njegovo delovanje povezujejo s najmanj 79 smrtnimi primeri. Družine žrtev so ogorčene, ker Law ne bo odgovarjal tudi pred britanskim sodiščem, tožilstvo pa pojasnjuje, da bi izročitev iz Kanade morda trajala več let in morda sploh ne bi bila uspešna.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
4: Dober dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Žirovnica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Leopolda Pogačarja. Dober dan.
5: Dober dan in seveda prav lep pozdrav iz Žirovnice.
4: No, začniva z napovedjo junijske redne seje Žirovniškega občinskega sveta.
5: Tako je, v četrtek, 4. junija, bo potekala 21. redna seja občinskega sveta, predzadnja v tem mandatu. No in bom rekel, dnevni red je kar pester in se obravnavajo pomembne točke, pa bi mogoče za poslušalke in poslušalce napovedala, kaj bomo oziroma kaj bo občinski svet obravnaval. Najprej bomo obravnavali predlog spremembe statuta občine Žirovnica. Gre za to, da bi spremenili uradno glasilo za objavo občinskih aktov, kajti prišlo je do sprememb na uradnem listu. Postopki so komplicirani, težko dostopni dokumenti, no in tako kot veliko ostalih občin je predlog, da bi šli na portal e-občina, ki je v bistvu veliko bolj prijazen do uporabnikov. Potem bomo obravnali pomembno odločitev, in sicer aneks k pogodbi o upravljanju Prešernove in Finžgarjeve rojstne hiše. Če poenostavim, gre za dodatek novega objekta v Vrbi, ki ga je ravno tako treba seveda urediti v odnosu do lastnika Ministrstva za kulturo. No in ker, bom rekel, kultura ne samo, da nas, bi rekel, ohranja jezik in pa zgodovino, ampak tudi nekaj stane, zato bo v povezavi s tem aneksom potrebno dodati tudi nekaj sredstev za upravljanje, gre za stroške obratovanja in za stroške dela. No, potem zelo pomembna točka, predlog rebalansa proračuna, zato bo v povezavi s tem aneksom potrebno dodati tudi nekaj sredstev za upravljanje, gre za stroške obratovanja in za stroške dela. No, potem zelo pomembna točka, predlog rebalansa proračuna občine Žirovnica. Naj takoj na začetku povem, da se povečujejo tako prihodki,

0: kulturo, usklajujemo posamezne postavke, pa mogoče potem vsebini kaj več po sami seji. No, potem bomo obravnavali v drugem branju dopolnjen osnutek odloka o podrobnem prostorskem načrtu za področje Rodine 2. To je območje, ki ima dolgo brado, 10-15 let nazaj je bila celo civilna iniciativa. Skratka, zdaj je prišlo do te mere, da je domačin kupil te parcele, ker je bilo opredeljeno, da je treba narediti OPPN, bodo zdaj tam stale 4 hiše in jaz mislim, da bodo tudi tisti, ki so se prej bali, nasprotovali, ne bodo imeli s tem preveč težav. Potem bomo obravnavali predlog odloka in spremembah odloka občinskega podrobnega načrta za območje poslovno-obrtne cone. Pri tem bi rad podaril, da ne gre za širitev, kajti območje cone je že opredeljeno v občinskem prostorskem načrtu, no, ker je pa zdaj lastnik zemljišč uspel seveda vsa zemljišča pridobiti, gre za ta del pod našim zbirnim centrom in tam, kjer je stala stanovanjska hiša. Skratka, treba ga je še urediti, da bojo lahko, bom rekel, da damo temu priložnost tudi gospodarstvu, kajti gospodarstvo je tisto, ki je občini Žirovnica prineslo laskav, bom rekel, uspeh, in sicer bili smo prvi v Sloveniji, oziroma smo prvi v Sloveniji po neto dodani vrednosti. Potem bomo obravnavali predlog odloka za spremembo in dopolnitev odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. V bistvu brez skrbi tukaj ne gre za dvig stroškov komunalnega opremljanja oziroma za to, da bi povečevali, ampak samo usklajujemo obstoječ odlok z veljavno zakonodajo. Potem bomo obravnavali predlog odloka o spremembi dopolnitvi odloka o javnem redu in miru v občini Žirovnica. Skrajšan postopek, skrajšan zato, ker gre za enostavno spremembo, in sicer za dvig zneska globe. Gre pa za to, da smo imeli župani območja Julijskih Alp sestanek, ugotovili, da je črno kampiranje problem in da globa, ki je bila predpisana, sicer različno po posameznih občinah, ne dosega, bom rekel, temu strokovno rečemo generalne prevencije, to se pravi, globa ne sme biti nižja, kot je strošek prenočevanja v kampu. No, in takrat smo se na tem sestanku župani s te in one strani Vršiča dogovorili, da bomo predlagali enotno kazen, in sicer v znesku 500 evrov, kar pomeni polovička, seveda 250 evrov. Potem so pa te klasične točke odgovori na vprašanja, vprašanja in pobude. No, in potem bo sledilo tudi predstavitev, bom rekel, poročila predstavnikov občin v organih upravljanja javnih zavodov in pa tudi točka volitve imenovanja, in sicer predlog za izdajo soglasja k imenovanju direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske. To je obravnavala naša statutarna pravna komisija in seveda občinskemu svetu predlaga, da damo pozitiven sklep. Pod informacije pa bo naš ravnatelj osnovne šole, gospod Pungaršek, poročal o delu, uspehih, težavah, izzivih osnovne šole v preteklem letu, in pa direktor javnega podjetja JEKO, gospod Bučar, bo poročal oziroma podal letno poročilo za preteklo leto. Tako da tukaj bo priložnost seveda za mnenja, vprašanja, sugestije občinskih svetnikov, no, in kot rečeno, gre za dokaj pomembne točke in verjamem, da bo po razpravi na občinskem svetu, da bodo seveda zadeve tudi, kot rečemo v žargonu, šle skozi.
1: No, dejali ste, da je to predzadnja seja v tem mandatu. Večkrat ste že povedali, da ne boste kandidirali za nov mandat, kar pomeni, da je tudi za vas to predzadnja seja. Še po nečem bo posebna, kajti tudi v status se spreminja, ne?
0: Ja, res je. Po 5 mandatih oziroma 20 letih županovanja, moram reči, čudovitih, zanimivih, pa tudi napornih, včasih 20 letih. Lahko povem ja, da je to predzadnja seja v tem mandatu župana in občinskega sveta in predzadnja tudi moja. Oziroma, ko bo ta seja, bo moj status že drugačen, kajti s 1.6. sem se upokojil in pridružil druščini največjega števila državljank in državljanov.

ampak brez skrbi, v bistvu gre sam za to, da bom res da v upokoju, ampak bom funkcijo župana do konca mandata upravljal nepoklicno, kar se v bistvu nič ne spremeni. Lahko pa rečemo, da bo proračun malenkost prišparal, kajti dobiš kot nepoklicni župan nagrado za upravljanje funkcije in ne več plače.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, večkrat sva že govorila o projektu Prostofer, ki zelo uspešno poteka tudi v občini Žirovnica kar nekaj let. Sedaj ste nabavili novo vozilo za te potrebe in izvedli tudi usposabljanje voznikov.
1: Ja, v projektu Prostofer sva že kar nekajkrat govorila in ta projekt vsekakor zasluži pozornost, kajti to je en od projektov za starejše pomoči potrebne, ki se je res prijel tudi v naši občini in vse te prostovoljke in prostovoljci, moram reči kapo dol, riskirajo svoj čas za to, da pomagajo drugim. Gre za prevoze k zdravniku po upravkih, skratka. No in ker je zdaj ta projekt že 6. leto, smo imeli najprej v najemu vozilo, električno vozilo Zoji. Električno zato, ker pač želimo biti za zgled, pa če sem čisto iskren, glede na to, da imamo lastno sončno elektrarno na objektu občine in da proizvajamo za dosti elektrike, bi bilo seveda nesmiselno karkoli drugega. No, ampak pomembno je, da smo nabavili novo vozilo, ki ima veliko večji domet, ki je tudi bolj prostorno in pa seveda tudi bolj varno, kajti tako prostovoljne voznice in vozniki kot tudi uporabniki si zaslužijo vsekakor to. No in ker gre za, bom rekel, vozilo, ki je res moderno, s cel kup nekimi funkcijami, je bilo seveda potrebno izvesti izobraževanje in tako smo v preteklih dneh s pomočjo integral avta in zlate mreže, preko katere ta projekt teče, izvedli usposabljanje za varno uporabo vozila, ter seveda so predstavili na tak enostavno razumljiv način vse pomembne tehnične in uporabniške vidike električne mobilnosti. No, iz zlate mreže pa so našim prostovoljkam in prostovoljcem ravno tako dali nekaj navodil, napotil in moram reči, no, da smo bili zadovoljni vsi mi, ki smo jim izročili to vozilo in pa tudi seveda voznice in vozniki projekta Prostofer. Prepričan sem pa, da bodo tudi uporabniki zelo zadovoljni. Skratka, projekt je živ, projekt teče in s tem smo ga samo še nadgradili.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je župan Leopold Pogačar. Omenili ste prej že gospodarstvo, ki je pomembno za vsako občino. Ne? V občini Žirovnica pa je čedalje pomembnejša gospodarska panoga turizem. Kljub temu, da se nahajate poleg ene izjemno obremenjene turistične točke oziroma svetovno znane destinacije, kot je Bled, ne, in po drugi strani na poti proti Kranjski gori, ki je prav tako, lahko rečemo, kar svetovno prepoznana turistična točka, pa Žirovnica nudi nekaj posebnega povezavo med prostim časom in kulturo, kulturno dediščino. Ne? Zato ste se pred leti tudi odločili, da boste tudi vi vstopili v zeleno schemo slovenskega turizma. Že ob prvi preverbi ste prejeli srebrni znak, sedaj pa ste ga obnovili.
1: Moram reči, da sem z veseljem poslušal vaš uvodni nagovor, kajti vse, kar ste dejali, drži. Jaz mislim, da je bližina obeh svetovno znanih turističnih krajev prednost. Absolutno se ne moremo kosati s številom obiskov, nočitev objektov, je pa res, se pa kosamo z naravnimi danostmi in pa kulturo in kulturnim turizmom. Pa še nekaj bi vas spomnil, dali so nas v okviru zakona o gostinstvu, kjer so določili občine, ki bi morale omejiti čas oddajanja Airbnb-ov in podobnih kapacitet ob bok, Bledu, Piranu, Protrožu, tako da moram reči, da se mi je po eni strani zdelo seveda zelo lepo in dobro, po drugi strani pa smo ugotovili, da kriteriji niso bili ustrezni in da tja zaenkrat še ne sodimo. No, ampak pustiva to ob strani. Res je, v občini Žirovnica se povečujejo tako obiski kot nočitve, govorijo že na letnem nivoju preko 45 tisoč nočitev, tudi novi objekti nastanitveni so se zgradili in dali uporabo. In ja, naš Zavod za turizem in kulturo je seveda že po svoji vlogi, nalogi in poslanstvu namenjen tudi temu, da propagira, to se pravi, samo ponudbo, same ponudnike in lejte, v bistvu danes je potrebno kar certificirati določene zadeve od izdelkov, produktov, no, in v tem primeru gre tudi za neko vrsto certifikacije in sicer Žirovnice kot destinacije. In ja, moram reči, da je sredi maja Slovenska turistična organizacija seveda ponovno podelila oziroma obnovila znake Slovenija Green kar 22 destinacijam. Zdaj, moram reči, da sam postopek je res tak zahteven, gre za neko vrsto ISO standard presoje, to tisti, ki to upravljajo, vejo, in je ekipa Zavoda za turizem in kulturo, seveda tudi občina je bila povprašana in je morala dokazovati določene zadeve, naredila res dober preboj. Sicer smo zaenkrat obnovili znak, srebrni znak, ampak dobili bistveno več točk, kar pomeni, da smo določene zadeve izboljšali, pa da bodo poslušalke in poslušalci razumeli, veste, gre od tega, kako imaš urejeno odvoz odpadkov, kako ravnaš z vodo, pa vse do zraka, okolja, politike turistične na tem področju, sredstev, ki jih zagotavljaš, ekipa in s tem seveda tudi občina, ekipa Zavoda za turizem in kulturo in s tem posredno tudi občina je pridobila ta znak in zdaj marsikdo se vpraša, kaj nam pa to prinese. Zdaj, jaz moram reči, da posredno kar veliko, kajti če govorimo o turizmu, ki ni masovn in v Žirovnici tega ni in tudi verjamem ne bo. Gre za neke vrste zeleni, butični turizem, ki ponuja poleg kvalitetnih nastanitev, kulturne vsebine, bom rekel, čudovito naravo, izhodišča za stol, zelenico, potem gorsko kolesarstvo in še bi lahko našteval. Vse to, o čemer sem govoril, je v bistvu dobro, zato ker gost preden pride na neko destinacijo, si seveda ogleda zadeve, razišče in če ima neka destinacija, v tem primeru žirovnica, tak znak je to znak, da, je, da se bo gost zanesljivo dobro počutil, predvsem pa, da bo bival v mirnem, naravnem in čistem okolju. In posredno imajo seveda korist od tega vsi ponudniki turističnih storitev, od nastanitvenih do prehranskih. In ja, vesel in ponosen sem za to in čestitam seveda prvič zavodu, drugič pa vsem, ki se trudijo na področju turizma in jaz mislim, da s tem tempom in v tem obsegu je to za žirovnico samo dobro in poleg samega gospodarstva je seveda turistična dejavnost ena pomembnejših gospodarskih panog, sploh pa v tem delu Slovenije in Gorenjske.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, za konec se pa ozriva še v poletje, kar nekaj let sedaj že v občini Žirovnica poteka vrsta prireditev, nekaj let so sedaj že združene pod skupnim imenom Kašart, ne? Privabijo veliko obiskovalcev iz bližnjih občin, tudi od nekoliko dlje, seveda pa ponujajo tudi popestritev poletja domačinom. Ne? Kako kaže letos, kaj vse je nekako, če samo malo namigneva, kaj vse je v pripravi.
1: Res je, Kašart festival se je zelo prijel, iz leta v leto je več obiskovalcev, več nastopajočih, še celo želijo si nastopiti na tem festivalu, kajti gre počasi za nek prestiž nastopati, recimo, če sem konkreten, ob Prešernovi rojstni hiši v Vrbi. Ja, in tudi letos je Zavod za turizem in kulturo v okviru programa in v okviru Kašart festivala pripravil celo vrsto dogodkov, od poletne scene pred Čopovo rojstno hišo, pravličnih večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo, odprto sceno pred Čopovo hišo, kjer bodo tudi projekcije filmov, potem Prešerna noč, kjer naš častni občan in umetnik, glasbenik Sašo seveda povabi goste in izvede čudovit dan. No, letos bo tudi družinski dan v završnici, kjer se bo dogajalo marsikaj, nastopili bodo Čuki, potem bo poletni koncert v završnici. Skratka, res se bo veliko dogajalo in res bo za vsakega se našlo nekaj. Predlagam pa, kajti zavod je program že dal ven, da si vsi zainteresirani na spletni strani Vizit Žirovnica, to je na spletni strani Zavoda za turizem in kulturo, in na Facebook strani zavoda seveda pogledajo te dogodke časovno in terminsko, predvsem pa po vsebini, in dogodki so razen koncerta v završnici seveda brezplačni, sredstva zagotavlja občinski proračun. Jaz sem prepričan, da bo konec poletja lahko rekla, da so bili dogodki dobro obiskani in uspešni, in naj izkoristim ta pogovor seveda prvič za napotilo, da naj si izberejo dogodke na spletni strani, po drugi strani pa iskreno povabilo, da nas obiščejo. Če nas boste pa obiskali z vlakom ali pa avtobusom, bomo pa še toliko bolj veseli.
0: Poslušali ste razgled po občini Žirovnica, županom Leopoldom Pogačarjem sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
9: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
10: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
11: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte. Kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoj so na Dolenjski avtocesti med Grosuplim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentil proti Sloveniji. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: novi T-Roc.
1: Ne še. Kaj je posebnega?
0: Drzen dizajn, top tehnologija in vsaka vožnja je čista zabava.
1: Wow, zveni kot avto, ki ga moraš preizkusiti.
0: Tako je. Pojdive na testno vožnjo v avtohišo Integral Auto Jesenice.
1: Super, komaj čakam.
0: Volkswagen. Vožnja, ki ti polepša dan.
2: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
3: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janez Janša se je v nizu objav zahvalil tujim voditeljem, ki so mu čestitali ob izvolitvi na položaj. V ločenih objavah se je zahvalil voditeljem ustanov Evropske unije, med njimi predsednici Evropske komisije, ob tem pa poudaril, da Slovenija ostaja zanesljiv ter predan partner pri gradnji odporne, konkurenčne in varne povezave. Prav tako je v zapisih izrazil podporo državam Zahodnega Balkana. Na cesti proti Predjami je dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus. Prevažal je 14 potnikov, šlo naj bi za tuje turiste. Po ugotovitvah policije je vozilo zdrsnilo preko škarpe v globel nad travnato površino. Dve osebi, gre za državljana Turčije, sta huje poškodovana. 11 potnikov je medtem utrpelo lažje poškodbe, lažje pa je poškodovan tudi voznik avtobusa, sicer hrvaški državljan. Pred nogometnimi navdušenci pa je le še sklepno dejanje letošnje sezone klubskega nogometa. Zvezdi zadnjega dejanja bosta Arsenal in PSG, ki se bosta ob 18. uri v Budimpešti pomerila za laskavi naziv evropskega prvaka. Topničari lovijo premierno lovoriko, na drugi strani pa bodo Parižani branili svoje slavje iz lanske sezone.
0: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne pa bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšno lahko tudi že danes. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radijska jezikavost.
2: Lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. Na pragu poletja smo in čas je, da morda takole lahkotneje polistamo po slovarjih. Pogledali bomo k novim besedam slovenskega jezika oziroma besedam unešenim v sprotni slovar slovenskega jezika, nadaljevali pa z besedami, ki malo že odhajajo iz rabe oziroma njihova raba peša. Zaključimo pa lahkotneje s poezijo Ferija Lajščka. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo z novejšimi besedami. V sprotnem slovarju slovenskega jezika, ki ga najdemo na spletišču Fran, je od leta 2017 upisana beseda gajžla. Gre za samostalnik ženskega spola z dvema pomenoma. V obeh primerih se uporablja pogovorno in sicer v prvem pomenu pomeni pripomoček za udarjanje, zlasti bič z živino. Drugi pomen, prav tako pogovorni oziroma ekspresivni, pa je to neka prisila, nasilje, ki zagotavlja poslušnost ali pa spodbuja k delu, k dejavnosti. Recimo morda tak primer, morda smo pa res hlapci po naravi in rabimo

gajžlo nad glavo. Slovar pa beleži še zanimiv frazem oziroma stalno besedno zvezo, na koncu gajžla poči. Prav tako pogovorni izraz izraža pa, da tudi v veliki moči naporov ni mogoče prenašati v nedogled. Izraža, da je kljub zelo veliki trdoživosti nasprotnika mogoče premagati. Recimo, gremo naprej, kljub porazom je še vedno volja do zmage. Na koncu bo gajžla počila. Po kratkem glasbenem premoru pa ostajamo v slovarjih, vendar bomo tokrat polistali k starejšim besedam. Pogledamo, katere besede oziroma pomen že nekoliko v jeziku peša. Ostanite še naprej v naši družbi.

Še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Triglav v oddaji Radijska jezikavost. Ja, verjamem, da vsi vemo, kaj je stonoga, da gre za to za neko žuželko z daljšim telesom in večjim številom parnih nožic. Vendar pa slovar kaže še dva dodatna pomena in sicer gre lahko za dolgo vrsto ljudi ali pa za nič vrednega, malovrednega človeka. Ta pomen pa je zapisan tudi v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Če rečemo nekomu, ta človek je prava stonoga, mislimo, da je nekdo nič vreden, gre za nižji pogovorni izraz. Ja, kako bi to stonogo povezali, nam ni čisto jasno, vsekakor pa gre za zanimiv pomen. Ostanite v naši družbi tudi v naslednjih minutah na Radiu Triglav, ko nadaljujemo oziroma zaključujemo še s poezijo Ferija Lainščka.

0: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni v daji Radijska jezikavost. Danes smo medse povabili Ferija Lajnščka, slovenskega pesnika, pisatelja in njegovo pesem Vedno prvi. Vedno si prvi prišel mi naproti, ko pot je zavila v neznano. Moja je senca postala lisičja in noč je ležala nad mano. Vedno si prvi prinesel mi sonce in jutro z okusom poljuba. Kaplja je topla drsela med nama in zvesta bila je obljuba. Vedno si prvi zaslutil nevihto in tisti moj strah za metulje. Tvoja je misel drsela po robu, kjer z mano nihče ne potuje. Vedno si prvi dotaknil se kože in mravlje so šle po tej poti. Našla sva najino drugo obalo, še zmeraj ji greva naproti. Med nama je nekaj, kar ni le beseda, iz take snovi je kot sanje. Med nama so časi, ko skupaj molčiva in tiho verjameva vanje. Prijeten dan in še lepši konec tedna vam želimo z valov Radija Triglav.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Kampo, Tlakovce, v Top Dom, Dom Trade, Žabnica, Lesce in Kranj.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Med 25. in 31. majem bodo igrišča hotela Kranjska Gora prizorišče vrhunskega moškega tenisa. Na mednarodnem turnirju Kranjska Gora Open 2026 se bodo za nagradni sklad $15,000 pomerili odlični igralci z vsega sveta. Med njimi tudi domači asi. Vstop je prost. Večna tenis-slovenija.si.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

Osmrtnica. V 97. letu je umrl Franc Dobravc, po domače čudenkov Franca ali z bohinjske Češnjice. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 97. letu zapustil dragi Franc Dobravc, po domače čudenkov Franca ali z bohinjske Češnjice. Pogreb bo jutri v nedeljo 31. maja ob 16. uri na pokopališču v Srednji vasi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure na pokopališču v Srednji vasi.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
2: Prava malenkost. Janko Jazbec bi še zdaj, ko je družinski mož in oče cele noči rogovili po gozdu. A mu Jasna, njegova ženka, ne pusti.
3: Na otročiče popazi, jaz moram po opravkih in glej, da ne boš spet zadremal.
4: Sej bom, no.
2: Janko se godrnjaje zlekne pred Jazbino in zavistjo opazuje mladička, ki se kotalita po travni preprogi. Kako jima zavida. Ves čas se zabavata, on pa ne sme niti na čisto majčken potep. Toda nekega dne se je vendarle pokazala priložnost. Šoja, opravljivka in prenašalka novic je preletela Jaso, ob kateri stanujejo Jazbečevi.
5: Poslušajte, v gozdu se začenja sejem. Na prodaj bo veliko zanimivega blaga, na ogled veliko čudes. Ne zamudite živžava, kot ga še ni bilo.
2: Janku so se kar sline pocedile. Sejem, to bi bilo potepanje. Še posebej, ko je izvedel, da je do tam skoraj pol dneva hoda. Ko sta otročiča zadremala, je ženki prinesel šopek gozdnih jagod, ki so jo vedno spravile v najboljšo voljo.
4: Izvoli, draga, samo zate sem jih nabral.
3: So dobre.
4: Tudi sejmi so dobri. Menda se bo dalo tam videti in kupiti marsikaj koristnega. Kaj praviš? Naj gre malo, mislim, takole službeno.
3: Odlična ideja. Kupil mi boš volno za jopico. Bodulčici sem že davno obljubila posebno volno iz pajčevine gorskih pajkov.
4: Volno?
3: Ja, veliko klopko rožnate volne.
2: S tem je bil za Jasno pogovor končan. Za Janka pa so se težave šele začele. Potepanje torej bo. Super. Ampak, da mora pri tem tovoriti volno. In še rožnato. Kaj, če ga srečajo prijatelji? Le kaj si bodo mislili?

0: Naslednji dan je dišal po cvetju in jutranji rosi. Veter je nagajivo mršil dlako in sploh je bil dan kot nalašč za pot na sejem. Tako je očitno menil tudi zajček Šnofko, ki ga je spotoma prehitel.
1: Greš na sejem, Janko? Boš kaj lepega kupil?
2: No, ja.
1: No prav, hitim, veš, adijo.
0: Jazbec je nekaj zagodrnjal in zardel. Seveda mu še na kraj pameti ni padlo, da bi radovednežu razlagal o rožnati klopki volne. Take reči vendar kupujejo punce. Na srečo se je Šnofko kmalu poslovil in odskakljal naprej. Jazbec je nadaljeval počasi. Takšno potepanje je namreč najboljše. Enakih misli je bil Jože Jazbinšek, stari prijatelj, s katerim sta presedela toliko uric ob požirku studenčnice. Ko se mu je pridružil stranske poti, sta si segla v tace in skupaj na

0: nadaljevala pot.
1: O, glej ga, glej, se malo potepaš, a?
2: Ja, ampak službeno.
0: Še veliko sta si imela povedati. Tudi Jože se je pred kratkim oženil in dobil ljubko hčerkico. Kot bi mignil, sta bila na sejmišču, med vrstami stojnic, postavljenih vzdolž srednje velike mlake. Jazbeca sta se momljaje poslovila in odšla vsak po svoje.
2: Še sreča. Če bi me Jože videl kupovati rožnato volno, bi se od sramu kar v zemljo drl.
0: Sprehodil se je med vrvežem, malo pokramljal znanci, na katere je naletel, in si ogledoval blago zbrano z vseh koncev dežele. Pisano perje živih barv, kamenje nenavadnih oblik in jedi skrivnostnih, a zato nič manj mamljivih vonjav. Za prgišče želodov je kupil prekrasne maline, oblite z medom, ki se jih bosta mladička gotovo razveselila. Za jasno je izbral krtačo iz ježovčevih bodic. Zase je našel izvrstne vezalke, ne pa tudi čevljev. Kazalo je torej, da bo še nekaj časa okrog hodil bos.
2: Nič za to. Bom imel vsaj razlog, da grem še na kak sejem. V malhi pa tudi ne zasedajo preveč prostora.
0: Končno se je lotil najtežje naloge. Ko se je prepričal, da ga ne gleda nihče izmed znancev, se je postavil v vrsto k veverici, ki je prodajala volno in volnene izdelke.
2: Klopko volne gorskih pajkov, prosim.
3: Seveda, takoj. Kakšne barve?
2: Tiste rožnate, no?
3: Samo trenutek, da pogledam.
0: Janko je mislil, da bo od sramu kar omedlel. Ampak se ni zgodilo nič takšnega. Veverica je pred njega položila velik klopčič, mu vrnila drobiš in se že posvetila naslednji stranki. Šele tedaj je Janko zgrožen ugotovil, da je klopka prevelika za malho.
2: Ojej, moral bi prositi, da mi jo zavije.
0: Toda množica ga je odrinila od veveričine klopi, še enkrat v vrsto pa ni hotel. Zdaj z ogromno klopko rožnate volne že ne. Sklenil jo je kar pobrisati. S pogledom uprtim v tla je odhlačal s sejma in razigrani glasovi so kmalu zamrli za njim. Na žalost to še ni zagotavljalo samote. Iz krošne nad Jankom se je namreč prav kmalu oglasila Staša Stržek.
4: O, kakšna lepa volna, prava lepotica. To pa bo jopica.
0: Janko je zrdel in še pospešil korak. Le kako naj skrije izdajalski klopčič. Kaj, če bi volno ovil okoli pasu? Res je tako storil. Bilo je dovolj še za okrog ramen. Ravno je končal, ko se je Staša Stržek spet prikazala nad njim.
4: Kdo bi si mislil, da so fantje tako domiselni? Kakšno ljubko oblekico si si napravil in za kako lepo barvo si se odločil.
2: Tole je, veš, no...
4: Res se ti lepo poda. Naj ti spletem še kitke.
0: Janko jo je odsvrl, kot bi ga preganjal lovec. Kakšna sramota. Zdaj bodo vsi mislili, da je volna zanj. Potuhnjen v senci se je globoko zamislil. Vajen je bil, da težave namesto njega rešujejo drugi. Toda zdaj si ni upal nikogar prositi za pomoč. Naj počaka na mrak. Ampak jasno in otroka bi gotovo skrbelo. Počasi je vstal in opazil, da se je del volne zapackal z blatom. Zdaj je pas deloval dosti bolj možato. Domislil se je, da bi z umazanijo prekril še preostanek volne.
2: Hura! Zdaj me ne bo mogel nihče zafrkavati.
0: Ravno je končal, ko je mimo priskakljal Šnofko. Zajček je jazbeca od glave do peta premazanega z blatom strokovnjaško premeril.
5: Sejma kaj? Ti si se pa zabaval še bolj kot jaz.
0: Potem je odskakljal naprej. Jazbec in umazana sled, ki je že nadaleč govorila, da je tot hodil pravi moški, pa za njim. Do doma ni doživel nobene neprijetnosti več. No, skoraj do doma. Kajti tik pred zdajci se je spomnil, da Jasna pričakuje klopko rožnate volne, neumazane godlje. Le kje naj jo očisti?
4: Šš,
1: Janko, sem le.
0: Za Jankovim hrbtom se je razgrnil grm. Bil je Jože Jazbinšek. Stal je pred majhnim studenčkom, v katerem se je nekaj namakalo. Janko je kar izbulil oči, ko je dojel, da njegov prijatelj ravno pere ogromno kepo blatne volne. Izkazalo se je, da ima prav takšno težavo. In tudi on se je domislil enake rešitve za drege. Skupaj sta oprala vsak svoj klopčič in na to volno posušila na praproti. Med klepetom, smehom in ob ugodnem vetru jima je uspelo še pred nočjo. Vsak s svojim klopčičem sta se poslovila.
1: No, pa adijo, mojster.
2: Se kmalu kaj srečava, Jože.

0: Joj, kako je krasna ta volna. Res si me razveselil, Janko. No, po pravici povej, je bilo težko kupiti volno.
1: Najprej mi nekaj povej. Boš kmalu potrebovala še kakšno?
0: Ne, zdaj nekaj časa ne.
2: Potem sploh ni bilo težko. Prava malenkost.

0: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Kranjska Gora Open 2026 prinaša vrhunski tenis, odlične igralce z vsega sveta in domače ase. Do 31. maja na igriščih hotela Kranjska Gora. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
1: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Bivanje Antonina Dvoržaka v Ameriki je prav gotovo povezano z imenom Janet Turber, ustanoviteljice Nacionalnega konzervatorija v New Yorku. Ona ga je prepričala, da je prevzel mesto direktorja in ga prosila, naj za proslavo ob 400-letnici prihoda Kolumba napiše kratko svečano kantato na znano besedilo. Tako je nastala njegova 9. simfonija v E-molu iz Novega sveta, opus 95. Slišali bomo drugi stavek, Largo.

0: Drugi stavek Dvoržakove simfonije iz drugega sveta je izvedel Češki filharmonični orkester. Dirigiral je Václav Neumann.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.

0: zlato hišo Cresnik Medvode. Ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si. Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
2: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si. 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
2: Oh, polet mi je vroče, pozime zebe, novo izolacijo in novo fasado bo treba.
4: Ja, seveda, takoj v Top Dom prodajni center Dom Trade v Žabnico, Kranj ali Palesce, kjer imajo izolacijo in fasadne sisteme priznanih proizvajalcev.
5: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. V Janezovem evangeliju nedelje Svete Trojice bomo slišali, kako neskončno nas Bog ljubi in nam vse podarja. Vsa Trojica išče pot za odrešenje človeštva. Bog Oče ljubi, Bog Sin se daruje, Bog Sveti Duh pa nas v to ljubezen uvaja. Naša večnost se začne z našim da Božji ljubezni.
1: Iz Svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus rekel Nikodemu: Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor van veruje, se mu ne sodi. Kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih vsi skupaj pozorno prisluhnemo premišljevanju Svete Trojice, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Sveta Trojica je skrivnost ljubezni. Bog ni samota, je občestvo ljubezni. Oče, Sin in Sveti Duh. Med njimi neprestano kroži ljubezen, podarjanje, sprejemanje, popolna enost v različnosti in mi smo povabljeni, da vstopimo v to skrivnost. Bog Oče nas ustvarja in kliče k življenju. Bog Sin nas odrešuje in nam kaže pot. Bog Sveti Duh nas oživlja in vodi v resnico.
1: Obhajamo nedeljo Svete Trojice in zadnji dan šmarničnega meseca maja. Maj je mesec, ko se zbiramo k šmarnicam. Šmarnice nas preko molitve in branja vodijo pod Marijin plašč. Marijin plašč pomeni njeno posebno zaščito in varstvo. Različne Marijine pobožnosti pomenijo, da vstopamo pod njeno posebno varstvo. Marija pa je vedno tista, ki nikogar noče zase, ampak nas usmerja k svojemu Sinu Jezusu. Vse njeno delovanje je usmerjeno v to, da ljudi pripelje do Jezusa. Praznik Svete Trojice nas razveseli, ko smo zapustili svete čase Božiča in Velike noči. V teh svetih časih se poglabljamo v Jezusovo življenje, njegovo rojstvo, smrt in vstajenje. Praznik Svete Trojice pa je kot povzetek vsega preteklega praznovanja, je kot osredotočenje na najbolj bistveno v naši veri. Kot pravi Francisco Fernandez Carvajal v svoji knjigi Pogovori z Bogom, liturgija nam ponudi skrivnost naše vere, presveto Trojico, izvir vseh darov in milosti, neizrekljivo skrivnost notranjega Božjega življenja. Ob razmišljanju o Sveti Trojici se lahko odločimo dveh poteh, po kateri se ji bom približal. Prva je pot, ko želim Boga doumeti, spoznati vso njegovo veličino in vse njegove razsežnosti. Kako so tri osebe in le en Bog? A ob tem se moram zavedati spoznanja, ki ga je doživel Sveti Avguštin. Ob obali je videl dečka, ki je v peščeno jamico na obali z roko zajemal vodo iz morja. Na vprašanje, kaj dela, je deček odgovoril, da bo morje spravil jamico. Jamica je naša pamet in morje je Božja neskončnost. Druga pot je, ko se Bogu, Sveti Trojici, približamo, ko želimo biti z njim. Druga pot je vstopanje v odnos, v to bogatstvo odnosov in življenja treh Božjih oseb, ki se nenehno podarjajo druga drugi. Stara zaveza se osredotoča na Boga stvarnika, ki je vse ustvaril, a tudi na Boga, ki se je izvoril svoje ljudstvo, da bi bili priča njegovega obstoja. Preroki so v prihodnosti zrli tudi prihod Božjega Sina. Sinovim prihodom se Bog razodene. Razodene se očetovstvo Boga Očeta, učlovečenje Boga Sina, ki ga napovedujejo preroki, in delovanje Svetega Duha, ki poživlja vse. Pri tem se moramo zavedati, da smo kot tista jamica na obali za Avguštinove pripovedi. Jamica, ki še ni polna vode, vendar nimamo želje, da bi vanjo spravili vse morje. Naša želja je, da jo deček napolni do roba, toliko, kolikor more držati vode. Naj bo v praznovanju praznika Svete Trojice naš želja, da nas Bog napolni svojimi milostmi in darovi, toliko, kolikor lahko prenesemo. Na gori Sina je Mojze srečal z Bogom. V oblaku se mu je razdel Bog in klical: Gospod, Gospod, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi. V pogovoru z Nikodemom Jezus pravi: Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Tako v odkrivanju notranjega življenja Svete Trojice odkrivamo resnico o Bogu, ki je vsemogočen, stvarnik, odrešenik, tisti, ki vse poživlja. V tem odkrivamo tudi svojo resničnost. Resničnost človeka, ki je ustvarjen po Božji podobi in se je tudi sposoben srečati z Bogom. Kot so v odnosu druga z drugo osebe Svete Trojice, je tudi človek zmožen živeti v odnosu z drugimi. Pravzaprav brez odnosa z drugimi človek ne more živeti. Venomer živimo v odnosu z nekom. Odnosi s svojimi bližnjimi in odnos z njim, ki ga pišemo z veliko začetnico, odnos z našim Bogom. Sveti Jožef Marija je skrivaj tako zapisal: Bog je moj oče. Če o tem premišljuješ, se ne boš oddaljil od te tolažilne misli. Jezus je moj zaupni prijatelj. Še eno odkritje, ko me ljubi z vso božansko norostjo svojega srca. Sveti Duh je moj tolažnik, ki me ves čas vodi na moji poti. Dobro premisli, ti si od Boga in Bog je tvoj. V znamenju Svete Trojice, Očeta in Sina in Svetega Duha, smo kristjani bili krščeni. V istem znamenju se nam odpuščajo grehi in velikokrat ponavljamo čez dan isti blagoslov znamenjem križa. To pa vse zato, da bi bilo vse naše življenje v slavo Očeta in Sina in Svetega Duha.

0: Prav tako pozorno pa sedaj prisluhnimo še katehezi papeža Leona XIV. Bogoslužje v skrivnosti cerkve. Papež poudarja, da bogoslužje, na primer sveta maša, ni le nekaj zunanjega, temveč je živo srečanje med Bogom in človekom, je dialog ljubezni. Sveta maša je vrhunec in izvir vsega krščanskega življenja, zato se bogoslužje nadaljuje v življenju. Naše življenje naj postane daritev v ljubezni, v potrpežljivosti in v služenju drugim.
1: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Danes začenjamo serijo katehez o prvem dokumentu, ki ga je objavil drugi Vatikanski koncil. To je konstitucija o svetem bogoslužju, Sacrosanctum Concilium. Pri pripravi te konstitucije koncilske očetje niso hoteli le začeti reforme obredov, ampak cerkev usmeriti k razmišljanju in poglabljanju tiste žive vezi, ki oblikuje in združuje. To je Kristusova skrivnost.
2: Bogoslužje namreč seže v samo srce skrivnosti Jezusa Kristusa. Je hkrati prostor, čas in kontekst, s pomočjo katerih cerkev od Kristusa prejema svoje lastno življenje. V liturgiji se izvršuje delo našega odrešenja, ki iz nas naredi izvoljen rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo, ki si ga je Bog prisvojil.
1: Kot je pokazala trojna prenova, svetopisemska, patristična in liturgična, ki je zaznamovala cerkev v 20. stoletju, skrivnost, o kateri govorimo, ne opisuje mračne stvarnosti, ampak odrešenski božji načrt, ki je bil od vekov skrit in se je razodel v Kristusu. To je krščanska skrivnost. Velikonočni dogodek, torej Kristusovo trpljenje, smrt, vstajenje in poveličanje, ki je v bogoslužju zakramentalno navzoče. Vsakič, ko se pridružimo ljudstvu, zbranemu v njegovem imenu, smo potopljeni v to skrivnost.
2: Kristus sam je notranje načelo skrivnosti cerkve, svetega božjega ljudstva, ki je rojeno iz njegove prebodene strani na križu. V svetem bogoslužju še naprej deluje z močjo svojega duha. Posvečuje in združuje cerkev, svojo nevesto, s svojo daritvijo očetu. Izvršuje svoje edinstveno duhovništvo, navzočje v oznanjeni besedi, v zakramentih, v duhovnikih, ki obhajajo, v zbrani skupnosti in v najvišji meri v Evharistiji.
1: Tako cerkev, ko obhaja Evharistijo, prejme Gospodovo telo in postane to, kar prejme. Postane Kristusovo skrivnostno telo, Božje bivališče v duhu. To je delo našega odrešenja, ki nas upodablja po Kristusu in nas gradi v občestvu. V svetem bogoslužju se to občestvo uresničuje po obredih in molitvah. Obrednost cerkve izraža njeno vero, in hkrati oblikuje njeno istovetnost.
2: Oznanjena beseda, obhajanje zakramentov, geste, tišina in prostor, vse to predstavlja in oblikuje ljudstvo, ki ga je sklical Oče, Kristusovo telo in svetišče Svetega Duha. Vsako obhajanje tako postane prava podoba cerkve v molitvi.
1: Če je bogoslužje v službi Kristusove skrivnosti, razumemo, zakaj je opredeljeno kot vrhunec, h kateremu teži delovanje cerkve, in hkrati kot vir, iz katerega izvira vsa njena moč. Delovanje cerkve ni omejeno le na bogoslužje, vendar je vse njeno delovanje, oznanjevanje, služenje revnim in spremljanje človeških resničnosti usmerjeno k temu vrhuncu.
2: Krati pa bogoslužje podpira vernike, saj jih vedno znova potaplja v Gospodovo veliko noč. Po oznanjevanju besede, obhajanju zakramentov in skupni molitvi so verniki okrepljeni, opogumljeni in prenovljeni v svoji veri in poslanstvu. Udeležba pri bogoslužju je zato hkrati notranja in zunanja.
1: To pomeni tudi, da je bogoslužje poklicano, da se razširi na celotno vsakdanje življenje. Obhajanje liturgije naj se spremeni v življenje, ki zvesto uresničuje to, kar je bilo doživeto pri bogoslužju. Tako naše življenje postane živa, sveta in Bogu všečna daritev.
2: Na ta način bogoslužje vsak dan ugrajuje vernike v sveti tempel v Gospodu in oblikuje skupnost, ki je odprta in gostoljubna za vse. V njej prebiva sveti duh, ki nas uvaja v Kristusovo življenje, nas oblikuje kot njegovo telo in nas dela znamenje enosti vsega človeštva v Kristusu.
1: Kot je dejal papež Frančišek, svet še vedno ne ve, a vsi smo bili povabljeni na jagnjetovo gostijo.
2: Predragi, pustimo, da nas notranje oblikujejo obredi, simboli, geste in predvsem živa Kristusova navzočnost v bogoslužju. O tem bomo še globlje razmišljali v naslednjih katehezah.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi avtorja Bruno Ferrera Komarji. Zgodba nas uči, da se mir v srcu začne pri malenkostih in da se ljubezen živi v drobnih vsakdanjih dejanjih.
1: Mlada mamica, opremljena z velikim muhavnikom, je zasledovala velikega komarja, ki je letal po stanovanju. 3,5-letni Aleš jo je pocukal za krilo in skliknil: "Pusti ga živeti." "Zakaj? Potem te bo še pičil." "Ko pa je tako družaben." Najdragocenejši diamant na svetu je bil prvotno iznakažen z veliko razpoko, zato so se odločili, da bodo iz njega naredili prgišče industrijskih diamantov. Neki spretni brusilec dragih kamnov pa je počasi in z neskončno potrpežljivostjo iz poškodovane diamantne gmote izoblikoval čudovito vrtnico, ki jo danes vsi občudujejo. Življenje je polno presenečen. Doživljamo lepe in težke dneve. Srečujemo se s težavami in problemi, ki povzročajo trpljenje, krati pa nas ohranjajo budne. Pogosto pripomorejo k temu, da se izkaže naš najboljši del.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval tudi Jirdušič, v celoti pa je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik župnije Svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Z Bogom in srečno!
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.

0: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Najljubši hiti.